Ndolilo arato province ya Woniasa Masukush Makwetra ya matana mosa mori hula sedem pro makula 2026 Kata kana mutukula nto arama paka paka per khatere ya senkora ya vosi sura to monterra molayo Kata ke la mosi na patani varre ulaka na hula na salamu Oshako la wati minku bondia Batshana mwenye oshako sindoko yo lola murowani Tekele kule pwemutula vanare murampane roka Aroka wete mikuwa saya Nakala nruwa ya upuli marotra Kala vanto batshana mwenye wane niku nla denati minku Na ukanupu elava nshava uruwa makereshani Oroa maferani Nakalokela tuwa na musa vanilaka Atukera ka sakuta ni hikuwayo

Karli tujina makotu iraka mkalotoria yayo wala melaka wakalaka sana Trajraje 36 minutos Shusha kwa lampatani munuwiri na wa etimi mkuilela Sano banto na narami masarama ulewa konekanle sana Yokala hende sana ulewa Enikuwe here nto wa mutu kula arama Isantu nwekila msua mpate mwere na wera mwenlevelele Kano tunawa hunare mase vare rikano masa wa samoteko sinikuwe hendre Mwutu kula rama ula mshudi umu Nani pera wakati sinduko yola nivanilaka nte hihanaka mase Yoka lehikani le sana mshudi umu ayo Panilaka na hula narami

Fred Musambeke Moshudio Wampula va Shakola wa Jimin kwa mekwa ta mathana mo sa September mo kwa la 2016 ata batamuri na vashaka no mutrava 4 horas de 2 minutos antani pena mutlava avenyeni ya mathala yavo aroko matra hata aperaka wetra mikwasa ya kyantvanshava nupulo rowa makereshane unopamene muluku na kwa levava antukwa tukwa marotra bwera arofera ya manihe utumiha saya sikrambero kama sakamosa apoya kina yeve we akalihera ne ke batukongwa ya na musya yayo na himala ntene bara meto kosana koso ntumi hasu tumi hai kuwo hata wario ya antane pena tukia kaso tukia saya we ya rowe mafera nayo kama te rompa kae la poya o Tanzania

0: hali social ilu wano pentahu ni muniwa. Eti minku yolelo mahikwa netaya matan namo samweri olokanle wa setembru mwaka wa dojmili i vintseish. Racha po sana ni pujana mshtu dimu anrahum vaha masuro nruhele programa ama kalelu ahum.
1: Makalelo atu amlapone. E programa ya Rad Msambiki Wampula.
0: Muniwa mwakalelo makumaso Rad Msambiki muhinamu anlaka makalelo atu amlapone. Esumane la nukuma mstudio. Nirongwe mpaka mkulutu wamnanara. Wamnanara mkulutu mosa mpanya ne ya mposto administrativo maona mikopo mukitemu epoma ya Wampula. E programa makalelo atomula poni esumane ila ninkelo ya vla variari votela nakalaka oteliwa. Iwe waruela oteliwa wakala sai. Mutu wa oteliwa ni yaka kavi. Tani ya kanlo himawira olo piereria oteliwa akalamana mwamtiana. A oteliwa enrene sai ni olelova mateleliwa olelova arisai maichokoni. Asimali, anititi mihamota sheni. Anne mulipelela iyaya yole, wera, kipiere rokati haka vantuna haka unua. Ke mulipelele mulopwa na untunorwa, okitele, okaleo wo. Timaha nintuna hu, ovanelela olelo, maha wowi, olelo vani mpanyanea, okati omosa. Oteliwa iwe wokala. Masi, oteliwa iwe vahimimalaya mweri ntero, mieri mili. Anama nanchena ni mpanyanea ya ehino papa, masa papa ekanlene. Hino mama, masema maya ekanlene, eniri hapivi na atukalai niwiwani kala batokoni, okala miaka mili, okala yaka miloko miraru, oriene ni mlopo na mmosa, esiri haya ya revavi. Rajabu sana programe la Tony Kalela, umaki nani Jamal Afonso. Mio kintuna opacheria na mama vawira mama, nkahayaka ihali social iliwa Amina Luis. Anlima liliwa na ana maserji nkahayaka mutu okalaini iwe waruela oteliwa wanuwavale wira sai weyo tuwa maone lila mlopa nole kuna etetela na kuna itana wiru wa sai ukalaini
2: kala hile hii ya no ama apapa ya nini kutiheria ya lipelela orwa mutepa ole wera kumala ni wamu apache nipachera toko uwe haa ni wari ule wera toko wale sino kala ni mwari. Oni benya oni ruam ori kirawi we ori kina amo diwa we iwo kala le suriwe mutupi riwe we ni nera we ra o kala ni te hinda hunna oro we diwa
0: mutupi ahim mamlopana
2: ba ahim mamlopana ba sinyongwa no o yariwa nyongwa la ale sechi ba pinyo tia ungwe ha partero avara we ole hala komo ro we da ah we partero mbara we na poti wao oro we mutupi woni ni pavela kala ke ni mapara wo la ba Baba le kirwa ayo ala tukumana san ru ya woro na kuluru kirwa ba ayo ni wala na ala ni pala kale kana ala nero munu wele piye ni tati ah kahe na kale wera mu piye tati bo u piye ni tati pa he woni kala ira mu ko ti go mu to teliwa o yembe i ma hi bari wa tu apa pi mama ali bi tikra wera mo mo kula mano la o hinu we o mu teliya sai akala ko rupala to ka chami Ah, yele, to vale vale pa hito, ni wana ni wakiru wa vao, ni wakiru wa vao, mwereka mabaka maka. Maka la tingi nano, pachero uweka vao.
3: Halo papa.
2: Mwereka mwishiwaka maka. Mwereka mwaka. Kumala, karuba ni kuna narua wa morua. Kumala ni wa mkiru wa. Aoro li sinywa liwe.
0: Aoro haru maka, ale mlopa na ole karuba na mwara we.
2: Upa.
0: Kukumwa mahala.
2: Waka mkukumwa mtena pa hii. Ahapi ita ati saya tuwira wera mwereke. Rombara pa rombara wero la maraka wola tu ya hibara na nolo ahileli wala papa we nyona mahileli wala papinyu wera mapari talale basi woro mpia iwora yeyo mungala yo kalanaka ayo orwaka mwaka pa ngumwa kutupula ko ngumwa kutupula ko ngumwa ka ntukoni pio gore yo wera ntoba opiera ni watu arweka thelane ke sawi witati no we iparter sa mlopa no le wera ole ayo mlopa na pa he Matelana vale. Oni kala la sapa, oni kala la sapa, wehiwaka kwam ko chele chaya khaye yo. Mpaje ro wehiwaka ka pele wehiwaka parter sañu. Mala mo ko se ko ra toba, ba phavela am rohane ko rohana yo. Ma ringala ba. Ni ho wa hani makale lo anyu. Kuni kushwa nyongo. Kalau kau lihat orang tua, kalau lewat kerja, kalau kita lantau mara kali, aku cakap karoh kawan. Kena aku cakap mara, kena roh kawan. Kalau kalah sampai, kalau mana orang rendah juga, mana orang rupa lah. Kalau kau yang mana nyumbang, kamu ada pelik orang mana hiru mana, nak kaya rukun lo, kamu tu kiri, kamu baru tu kiri tu liba na be, kamu sinyu. Ah, teh kalai ni liba hiru, mungkin ada motor kita liba kau.
0: Ayo, toa kala e mutento wiruaya. Nkahaya ka mama Ines Gabriele, ana Madina. Pia yo ahimaya ama mala ana Masergio.
3: Tia yo pa, he. He kala e na uto punyo uhuitati. Na papa, na mama. Kia uhiwo le, unuaka. Kia mwenye mtu mwasola siviliwa. Wale mwana mwenye kuroke sivela. Kenro mwola, kumno yivari. Hen, onaro mwola, onone mwono yivari. Pa, huna pita sote liwa pa, he. Na hi masamusi mama we papa oni wanna sa ay mano lo pete unwa mano puni won ka kenya ke mo ka kan lo ko ani we ay masun le pele kenya kona tin le lo ba lo na ron to hun tumle ke kuwo e sa ya e pulusa e vesti to nyan le pele ko unwa mo lo para hole no iwan hole na am no i veriwa ka wo yo to ku pali hano we kana mam ka suni pa hi ole me ko mo na maru society ole ve kiwa kana kuwo ole ve ni nyan seta iwe o no numero na nyu o numero na nyu mo ni be la mo ko nyu ni ve ni anyu Akoro ya wawo, masawale tu, na hemba ni wala mkumamba, koro ya wa, mwilebele kuhuni mwala mutelaka, kuna mkina mpela, pekala kuna mpela, kwa mwenye mtu, na cha uroka. Hena mna yivari watakala, unayivari wa, nuwa, anaruna yivari wale, ananikusha, anaruho, onantumasikuwa, muna nikusha nroko, nto, mapale na mama, na yuwe nasuware, inkahaya, mwara kamukenye ke hinduwa, kena masini mwashili wetoko, nashili naro mparo shile yuwa, pan naut vela siwa naja sapa miyo thawin naja nto na pio kwathi wonno koran to mi kota kempa ka amar kam kinya kam ma thin tata nokosha nokushiwa kro ko to wanya ka wi na na kha sapa ye na ya ka ye nyen phanya ka mali mun shiliwa na ya ka le
0: a we wa shiliwa na ya we ya
3: na ya we tu shiliwa na ya we ka ham ka we no iwa we la mun yo rachi kini Ah, ta shiliani wa shonto. Kwa me kwa shiliwa mkinyu. Kura na wano shiliwa.
0: No, kuma mikawe.
3: No, kuma na ya wetu.
0: Hima mahiku alaba, kuma mikawe.
3: Mkawe. Kwa lewa kuma ya we. Na mwane ni olimara wota, kuma na we ni ya we ni mara we. Ah, kuma na mahiku wa kuma kutoko hene. Kaya mkawe mkawe, nari. Mahiku wa nikuwa mkawe mkawe. Atua lakuruwa hayo kwa mkuma mwaliwe. Kwele mekwa la nero ni mwara suitu ya tu.
0: Ni tusa wakuma ni tusa mwiko.
3: Samwiko.
0: Ndelo kuma mikawe.
3: Kwele lato mkwa mkwawe ni laki wa huu. Kwele kakani ane olia la nyona chikini. Kwele kakasua leto. Atua anu kuma sadu kwele akumita. Kwele itate wakuma mwali watokoni. Ayo.
0: Hatu kwene ya mwamadi. Hata ya juwa mwamadi. Ihali social iliwa. Nkahaya nsue lihe. Wira siwa sayi kalae mtu wa pierero kati wotela. Tiweyo wa akuma oru wako rotela. Wona na wawona na mutakwani osibela na mumo. Eno ni weru kulu?
4: Miya no kwasi anhimi ya asima ya wo. Weke kakiri mwira kiyari uwene ni inano. Mash. Atwa kwa lai ama na papa. Yani himia wiru wa mtu. Unuwa. Walani paru pierero itati sotela. Oni wa miteko. Sabarawe, okala ne mata, okala ne mpawe, witoke ha bate wawe bale, iparato sawe, pahe mukalele wabate. Nto, anakulu ale, enamu amwelela. Wiruwa, mashi mira bole, koro nisibelole, mira bole, awo nisibela wira omotenle nola wihula. Enayi hananiwa anakulu wiruwa mashi, namwe, Ayo tisi iso mashiva awinyu na wunhiyano o nisibela. Anuriwa mulopwa na kalae. Woni wa miteko sawe. Sabate wawe. Samata pahima mabare lawa miteko.
0: Uruwe liwa mulopwa na uruwe uriwa.
4: Uriwa.
0: Miravo.
4: Miravo. Ayo muna hivari. Vanira ni ya kalae. Kawi waka shito kwe na kalae awo. Nto mashinina anova. Moro nrina hunina anova. Kuvan venye kovon venye mirabo wala ni titi mutu irekamano le koroge sibela genro morere manaka mahiko enyala bakivo munkuma na sampuroni akomweke halibo salaman kaya ngiro sibeliwa nyuwa nukuru marwekoani mumpia ruani we kurua papa ninyo mama ala tayanywala ulu wa kuma ni wowi
0: Atukwene yashu wa uyo no pia. Baki mpelo tikelawe kakohe ama amala ana mashirishi wira. Yiri hamulopwa na miravo yaka marawe wa matiawe ekalaka iwe mpaka mwaka ntero masule orohaka iwe yolia amarawalo hiku manasaka wira ko ongwe hiwapahe makale lwa wiri ha yire lwa wira eshe ni hiresai
2: wira kununwe lelo wala mkulo mwaka mlopa role
0: Tanto mkale leo leola wiri hola ohikumaka muti ya nola, ohikumaka mulopwa nola, omuriaka muti ya nola kumaka anakulu. Warimu hawasheni?
2: Awa hiparatero saa mulopwa nola ni mwana wolo ule liwa ni moto ale liwa umano la wiri muti ya nola ale liwa we nola na mulopwa nola wiri hiparatero ale liwa wa mama we ni makele lua wakala nempa, wakala nemata ni mteko mbara we. Ayo, kavira vira wira hii ginkilo to, babu kiwalea kuwira hii wale tali sinyo, karoa tokila umbeka mkila poto roko maana, poto rungu ya hano, kalipe liliwa mota yele kala hila, nina anu ni liliwa mperoni, obeka niwa, unugula niwa mperoni, awara ya punyiwa sa atwale, wanja kuliana batiwa niwa, ndoka nangwa lalike mperoni mwana kuma niyaho, tali irasaya. Ni ya kanye kana rosu wela ni kala kwa kana so wela wela ni kala kulo wabara niwa na ungo haashiro pana wira kwa mruwa niwa Ola ola mumpanyo wui mahiku mandio huu hirani rukun. Paroni kukumula hiyo. Nikana na muyari. Muhiru wa rukunu muhiru wa maana hiyo ni hala nikavye vye. Mapa ni mamuru hali aji. Mungwa hava. Muteko ni bari hawe. Kahu helele wu manaka. Kala hina aleli wa hu. Ma nani wa masimu nila. Kwa sarsi sama vejo. Sama vejo masini nona masimu ni hasula. Yare kala yeye yovo. Hina alela katuao nila mavejo. Yari kusanyu yo. Hina nani nano.
0: Masih mama.
2: Nani waktu? Nadi dua, nani wana anak hari lapa apa nama mama? Ata tihu, bang gua merawa ata tihu malai liwe miruku. Nilai liwe nilai jenis mana? Masih masih kuah lava nama ni. Asalan mama mana ni? Lu tidak menerima keluar tu. Wahon lu pegang apa apa ya? Muni kau tiada, muni nih teriwe. Ayo, ini berikannya.
0: Mama, nama Dina. Okati ololo la mulopwa na woro wa wama atiawe, woro wa uuria, wanrupa weiwo, wehiwa ka mkale luawe, wanrupa na amara weiwo.
2: Na hata kaurupe uroko wa heyeva, wawutu kwa mkale luawe, toko unuwa mtepa ularoto uroro hikuosa we, ipawo pa hii olia pa humva no iva wole. Toka nyuhiwa ka mrema wole, mutia no ule, mulopwa na kuhiwa kolo kaurupa u. Amara utorua, mshukuru no iva wole, no vahi yawe sawe hikuosa weye, no tiko roko wani. Kaurupa hii ne. Kaurupa na kakamurupa mpoko ole tampere otoko shkola. Ane otoko shkola, utuwe kukunuwasa. Na mwanyali, utuwe kukunuwasa.
0: Mukalelo sheni, wa shipa apala, ala teleliwe, na ala tenle yete itihanaya. Wani kumelela mwi wanano, kiwa kumelelo vehana uwera mwanaka onkukumwa mahala oroha, orohe sapau, oroha, oroha yolia, ohipanya katovetuvo.
2: Nari, aniwe na niwe. Maroka wa shukuru na yuwa ntahipi ya na yuwa huleo yu shukuru ya. Ane roo mroma shukuru kwa na yuwa kumpia hens manela. Ya hii wana sotu tena kanya kulia na kiawe hana sa. Yara shipeta tana tu. Shipa mahuna, shipa pa iya kawo. Ashamusa wa otene pina mro shipeta rana. Kuhu tawe hana, nakala kuhu tawe hana. Kwa hii wana niwa. Otela ka ole na otela ka mkwai otela ka wa hii wana niwa. Otelua ka otela ka wa hii wana niwa. Kuawe hana yuwa kumetapo usune kwa kumau.
0: Vale wera muto osebela nene okalaini weiwe waruiwa weiwo mwaliole ni meravole asibelana sa anapa velothelana masikinera orene ni himoni mosa mulaponi nule khala mulaponi muyache nule khala muyache mulukasi nule khala mulukasi mulema nule okhala mulema vani paveleli wa ithata pirisa ya twale vakhandi ayo thelana
2: kha thelana sa
4: nare
2: Ayo,
4: warin lokonu lupale.
2: Lupale kwa thala na kani. Ma thala na kwa kani.
4: Mucheleche akala murukori nyu pahi, pai mai. Mulaponi akala murukori nyu pai mai. Pahi, wabali wa malenle mahimo pahi.
2: Akala musawi.
4: Mihimo na nalesha ale, tina avinyan roko ro, thala wa nalesha.
2: Pahi, mahimo anu tupashua.
4: Haa.
2: Amulima na seje. Mulaponi na mirasi. Tua kala ya kala hii. Ayo amili makala mulima kwa yaro musi ovitana katu rukulu tu ne rukulu masatu murukora witu manishna maya witu murukora pa he to kala ya pa kala yi mati ya he to ko ti ya he to ko fiwan shi shwa mu kota wi asomi haya amfanya mulima kwa ya u o ta khalpelin le ain taro skola asomi haya asomi haya mana kale ko mi kamili ma
0: kahe ka to ko ne ya mulabula
4: karo ke labula ka kira ka wera beke kai khala ivo wani to ke haniwa Omuta, wotelani wabo, ni omuta, wokaliheriana. Porque titi mwa nola, ni titi mwa nola. ekortena sawo ya kale moha kuwa mufaliari mukwawe ba ola monyera mukwawe ola nibenya ui anamani ale yue yokala niri hana karon na turie ntoko ne yue kuro kwa turiwa ga we yue atukuvenya ga kuro wako wani wa kalaka bale kia halo okalaka muretele mashinina anova muretele ole waviri kana purike moha wawi ni ntela na mpironi kanipi hana washi papa ahu kanipi hana washi mama ahu bana ntana mkele muko hamwani huwira manu mwira nilene kwe nyungwano miki notara nyuma avira nyuma ntumi yolelo mungu unashanyo wira kintepa ntava avu mwana kina hala otukula ntata umma na papa kina hala mwana amutiana otukula ntata umma na mama ntau nina anova uluma nkunaru kunuwa sapahi wiwa nano hina kala otoki hano hina kala ntau vankela nyo tu mumpanya tu movimentu wahi kale la to moro nrina hunina anova kanrina moro woloka nrina moro woda kala kala ya tu yeta na moro worera
0: mama na maserji kako ha toko inala wira mutu wira usivelana nsene asivelana nsene wira ale sa asivelana sa masi arisani himo ni mosa acheleche nule mucheleche atwale kiro nari mahie ke asivelana asivelana
2: wira ya kwira ya boya mwaji kwao ani ko ayo no mani wetu mutikele mbele kala kala mwire ayo ani ratu wapi wakawa ba horu kumja kuwira wira ba kaliani mabara na sa
3: What do you mean?
0: Kena
3: kwa atena mwana anave napokasiwa wore na mai hula opacha wala msukuru hula opacha ntonera haiwa kare masiwa ni puka kora tena level laneke a tiru akaka ya mukubura kwa kana ka tu pwe kera ya I hono human lokole human lokan kena ku kia tu kuman sabab le kia la siwele
0: ai apuka ya ria ma tia we ka hiti apuka
3: ani I hono mwene lokole ma ta khala mwene huma lokone le ani khala bo a paro kolle mla tule amma nyina rivale baba mutari vale niwe tu nyiho na baba mutari vale manyari vale pai humu kala ka vale
0: ama cha ka hiti ira ora ma hem pavele mana ko la muhi ke mikane ke
3: humu ta alla bula humu apro kan ko mitar wara ha ma ile mani nyuma ko na mani nyuwa nyalo ne igari wala aru o pachai wala o pachi wa na na la sa vale pa na tu mani ria ka ya ka tan jene ka ya ta tan pa hem humu le na tu ka no ka ili ria Pahina asima yao pahin. Na puka sababa, na puka suwala wa kala topanche anlevele liwa. Kwa topachiwa anlevele lana. Pahina mala pahin. Pahina tukele wanya watu naka yano kala toko pahin. Wanya kala naro watuwa naka tako watoko. Pahina kali hana pahin.
0: Sani kala miha saa levele lani waki. Wiru wa baba muindia nyo mbulesha ba.
3: Kume, kaya kala yiyo. Ii kaya kala yini. Inaona mahiku wala ntu kumpuki wa. Mahiku wala ne. Mwagepeta mwagepeta karu karu mana nasa. Kura murako wanyu. Tondriwa kala mahiku wala ba. Ii mase kala kere ya. Kere ya naka wakani sampuki watu. Kole vela naka pahi. Nya kala humu mwene. Anloko nleta. Puta kumitara. Mwra mawe. Uyuga na mahi nyuno. Mwra atuwe pancha ya. Ya ya rungwe ya muveha iwe nye babale na kupuka suka kare basema level la ndeki mutaka njo wi pa hi na klase ke ore rabo
0: mi hasa ate loko ka tene yo wo sopa chaniwa a shimira ba lala ira ataka hanan sena tela nene sa kala kan kami hasheni mama
3: sa kala hasheni ya pa chana sa shimira
0: tela opukiwa
3: iyo batokoni o ya wo ya pa chana sanja ro yo masi kai go saban chene ba oraruwa
0: watela
3: Monora rungwe babo. Dabe, daya maniwa baya ro, maniwa ba wa regular ro, wa regular ro, maniwa. La lo pala tiana u tugeliwa. Da pa jera tiana ro, ya mu tugeliwa, ro maniwa. Ayo,
2: Wera mohala kove ya nyumbu ya mara nyumbu roko ompati mbulo pana mkuyuli. Aro mandiwa no deba mararo wao.
0: Ah. Ya mliwa ni wakalai.
2: Mbwa. Oh ampanje ni mabara yo. Ya mliwa. Ya mliwa.
0: Atoko eni yashu wao. Mutu wa vinyavale wa tatawe atwale yona wera ola mlopwana. Va piereria okativo wao hasa wera ahana roko wanye roko kilati roko telana. Ina mnasheni sete eti hanaya batokoni vale.
4: Vale ya pachana vale muretele wa kuma ba vale. Wiri wa batu ohikalakaleto omvenya orwaka orompacha mkwa yowani. Muretele wa kuma ba vale. Wiri okuma ni inano ba muretele wa okala. Ni wata ni hiwa ba vale. Wakalaki wa virelana mwahana virelanaka. Wakalaki mwalavulana mwahana lavulanaka. Muretele wa kuma weywe wa ohano weywe. Ohano ale na ohana kwa yale. Wiru wa tepa bo. Wiru wa namane wanaleshe na namane mwana wanaleshe. Hii. Nari. Nakalo oswami hanaroko. Kuhuware kusari warite vale kalaiva abo.
0: Vale kiwira ohinatu mku shoroko wanyawe kupachanaka mahole. Kuwira kawire mikamu iraru wiki mpelo telaki hahia. Nginapa vale tukendompa vale kamtumki nako.
4: Nari. Vani ranea wiru wa ayo. Nyungu la mkwinyu mpacha. Nula na ve mpacha mkwinyu ule. Mashiva tu ntoko silabu lae mama ole. Nanu walevelelo. Olevelelana. Anakulu na anakulu. Olabu lankaha iwo. Ohano. Awerio kilevelela miyo. Kapanjaga iwo.
0: Vaka hii hako hiwa shumirabu ala.
4: Hii. Anakulu ruyale. Mahole wakuma wa anakulu babale babale.
0: Kwa mahole ya puka ya anakulu masi oriane mwaha watu ala ni atelani.
4: Ya la telani alale. Ntenako hanawiru nkaha iwo hano. Weru kile vele mika apanchaka. Walani ya hii weru kile vele kilele kepache. Nto babale ohano ale. Yishupu wele babale na iruwa mashimia no hano. Miki hole vele lani somelo muhikire leto. Ba mukushe ke mwarinyu muruwane kowani. Mwakala neke. Ntoko sakala anyu kala iwaru anyu vale. Akora ni inano va. Humu woko ntartari wa. Ne sekertari umpairo na atapo otu nlavule sheni. Iii. Kontartari wa. Mashini inano va etri hanle tu. Tiele tu yote lena sampiro ni panyi. No hiya na vavo. Mika. No hone puruele. Woto opati hana mutuko paiku. Epuro yama minyo tiile lele vale. Masho suwele kawera, aromu tela.
0: Aromu uria.
4: Aromu uria, batukoni wa mamawe. Masho niri havanche nesha tiyela, ashani huyala, ashitia nala. Puruke oleli wa wiru wa nyungu anuwa kuitato, muneta nyumo. Mwampanya mwanimpanya nyumwereke mashiko yari wa kukala na mama, kukala na papa, kukala na humwaka. Mashiba ni ina anuwekuru wa kwa, matartari kalaye lelo wahine ntartari keruveri. Enta gerveri yela yoni hono nampaka nina no baba. Ba nina no vopacha na nina no oro wa sekretario. Muniru wa hika nimbu gabanyu muhimu hinte. Niveke kayaya sekretario hano jaga. Purgesheni kamatune uiwa nanea. Na ama minyu na aba binyu. Ama minya hole elani awoche elani. Aba binya hole elani awoche elani. Ahumanya hole elani awoche elani. Ebe nyeruanyu munro motoritati.
0: Yere menleni baba tokwene. Mama Inesh, wakati huovo atuyira arene wanyea. Ashimiravo akumene iwe wawehi waya, akala owanyea. Mutintosheni na mnasheni yeta ya vowira ehikumelele manya kunya kumalu pale. Mukale lo woweta batokoni vale. Hata tiana ya pavela koroa shukuri ya mamaya. Hata ya pavela ka oroa otakula siwe iwe. Wira siwa saisai na mnasowi wanani wawira ahikumelele manya kunya ku owanyi herere ni wawini wakale mpaka anyu. Ekanletoku mihera tomanya kunya kumakina aku omalana.
3: Masiva le. Mno iba umtiano leani watu yaka na na tukula wa msi nyaka yue parasheni onyo ni meo tuwara mtu kule mkinyu yue mtu lani yue mkinyu ana kusha yawe mtu na tukula kiyaka wa para kaya yue
0: wa anikala mtu ovire lana
3: mavesinya wara na tukula kuma yaka ororo tuwela mtu vale tu anarosini yawo latuna vale when you draw Maraca, and our Tula Sakota Caparasaga, and draw the Cova and Kerupa. I worry, old Nancaro Kumba, Cavella, eh, Maracan, Chicke, my Yawara, all animal, Colorem, I am Chicke and Narupeke, and Rupa. I can't worry, and can't tell me animal, Halakum Kinu, I'm going to run Cagantown, Kieria. Yami went to Natakula, Natakula, not to Elegate. Eh, old Nogumo, eh, Chicke and cannot to Elegant Rupeke. Ah, tukula yuko hiyo, thano tubula, panya aroma yao aroma ta. Ee, kankelo tukula mapara kayo tubula kwa koti hiwa. Tukula ni maparawe. So, akoti ya tuare lanyala paharo, tukula kuhiyo mkawe. Ovya kwa masuko, okinyo ni problema. Ano kwa tuwara, toya ni kubatumara rugo yuraka, mkunyo nari. Tuwa mkusha yao yaka, nuna tukula kwa mapara kayoe. Wala ni ya mulepon nuku, mulepona ya mwaraka. Ndo wami kwa kana tukula ke, onukusha mwara. Kila tukula kwa wami kwa kwa na narupa sa. Ah, Tana Pahami, Mikon Roy, Nuka Makala, Nuhasan Rosakapani, Rokotaru Tana, Masu Yanukushan, you are two and rot to the Maraca, while in Maraca Yakanona to the Kerato Lakan Weke, Rupeke. Ah, you want a Sakanya? Ah,
0: Vale, Wova, when you headed and you were
3: headed and a bow. Ah, where my son took him Kunyum, Tata and Tani way. Russian Kunyu, Russian Yu Tokula, Lokomoga Kusha, Tora Yakana Tokulaka, Volovo, and you hear the world, Muntokum Kunyu, Muntatarin Wall. Tuwa mkosha wiyawe, na chukule kama para, kama para kaiwe. Akumula pona, ee, maraka, mdo na chukule kama miyukua kaiwe. Haa, tiere, hapa kalai. Kavina, kuma uviyo, uviyo, kero, chukule mkoki ya rwa. Mkosha na panyo, nroo, yana chukuleke. Uhiyuvo, otana, halasa, kutupula, saki, kiti, kiti. Ano, ashtu kwa nawe, kena karongo, nivara mtokosaya. Kena kumire, tokosaya nawe. Tuwa rwa, hapa kalai.
0: Ti baba mama na maseri, chungo, wiro hiho?
3: Mbabo, pahe.
0: Anke, amutiana, apavela wira, okume, orowe, ashukure, amamawe, era sae, ayawe, ahalano, na pia, una kalamu ya rintero, riwo.
3: Amu, era pahe, wira, waya, kawa, kapala, ashukure, amusigu. Mwa, ashukure, amusigu, masiba, kera, wira, nroke, hote, mke, hole. Kwa hole, ni, akalwola, mlo, panira, wira, mi, inkeneme, yuvo, nyuvo. Kilipe litiko kihayo siyo habesa mkushi kuhayo mnro wa hiyo miyani masiki no hala Mnro kama shukuri ke kola sa wera inga haa shukuri ya waa ana tamakili wa wera hii Nkila wawa hama arakale nruweke hoto wa nino Wana panyikani hali mapanyani salama kiruwa salama Ayo ntoba kena wera karele wawa hani Karana kami kolipe la nyenyo wera nruweke hote Una kusha wala wera wantoba mama Kalupana mamu siyaka kwa shukuri ya ni Kamu ya kau lepas arah kita makan rokok lepas piye selama ini kerja muntah kerja rokok wani. Atau ini pun hosok kuro. Ayo kita kusah nak kerja rokok wani. Ah, baru lepas kerja rokok wani. Beram masih kurang mungkin rokok. Ah, piye wani? Mungkin kalau murid ini tu, mohon ayah lagi. Ayah baru yang nasa. Ah, ayah baru yang makan. Mak bahan mesti awam. Mungkin rokok ini tu ikat tarum kiri pelilah. Kalau kau rokok kalau mengiru, kiri pelilah. Murid saya ni agam kusah ni mana kamera. Ama bahamu si uparuo ni wengi yoho, ote pavo. Nyami arwa kami hapa hivikute ba hise ni uwa. Halo kwana, poto hita makiliwa, poto hita makiliwa, roo wani. Mwakusele bahamu ate pavo kina, okina kiru mabahali shawo. Mabahali shaka kiru wakina mliyako wani mkusha kiru wachala. Mabiyo wani, mamba iyanyo. Ani ilwe kala hiyo. Masi nina anwe, nana wanya wani barwa muru.
0: Malafu lelo, okala wira kihimiraka si sonno nruwa hunno itoko sinjene sa honone yaka ale yakanle tateleliwe anni vahiwe kulupa. Malafu lelo, okatu ule mwano olumpia we wama mawe. Ira sae, kiruwa, kuwele unguandria nyutiba mpaka vaa, shani, oriene naia weyale kere, okatu uo.
3: Kere ya, kere ya, kala ika orto ikuwo, kala iparuware kuwe oloka. Waru msurukuwa, akuma mwinche msuruku. Nyo, ani tuburta waru msuruku ni. Kalau mau tato ini kalau ikut, kalau ini, oh, kesarut tato ikut. Yang perukar ini pilih taru, yari ekalah iya yo. Aku mau tahu mana ka? Ii, ikut tu. Eh, ayuh tina yo, ikut niwa. Nara tahu orang kalau kan panjang awe keriwa. Perukar nana orang utmena iya we, utmena merokar awe.
0: Kalau kihima wera kalau mulapana oleh ohini tina, mama mutu le kerokati.
3: Anu le kuapa nana mana we kere, mau tali liwa. Engkau mungkin suka marah kumwara kah, bayi yang luka, kahannya tu ya, karena kumusur kuya awo. Engkau mawara kumu tu lekela, ani bahamana una wara bahen.
0: Kau kumu manja kunyaku.
3: Kau kumu manja kunyaku, perkes kaya kala, ani suara ulo kono raru ulo kono takasama, kumu mana mana wala ni kofiari. Bahin ani laku kala ulo kuwatu wara masinyo kau takasama.
0: Kihima mulo panola wira, ela kahi amaminyo tiwa baheni, ahawali nyutaro halu amaminyo.
3: Kera ani wanne atu, okay bahin amamela, enere apa. kakuma tuanyo kunyoku na kakwatuwa waniwa kwa waniwa nikomane kaskani winyu kulu kulu ma mpanya wa mura oruwa wakala ya kieriwa niru mekwe wayo nlesu niya kira mpanya nlesu no haa mura manyeri wando mase kala yi ii kwa ruku stari kala yi kwa ruku stari ii inna kala kama niwa kama niwa niya nlesu niya kama niwa haba hiwa kuwa hiwa hiwa pahe namu siyawe tamuro kora we murulenda tamu atanya we pahe tamama we wanera pahe Utali liwe mtu aliwa hukupa horeke.
0: Hato kwenye batukoni, hata mtu wa telaka valuni iluwa ba, kama atene la mwari nyumtene loko notene. Vale, wera otela nene ni inanoru. Weyo, wani mkusha mla mwawe, wera orowe akalaneke, kiva kuma leshevo. Wani rea, kachuo.
4: Okuma manyaku nyakuwa. Nari.
0: Wemekina atela ntatuwa kabi?
4: Nari. Wani rea, wani. Wamukusha bale mwara woloro wanaka batokoni onera eh mashiba nene debo kala aliyahu olimalela okala twali atwararo onera onabanela ni mwara wale mwara ka kamurina nakala mula mwaka walani kunyata ko waniwe kani phela werepa nakumaba ahalane ke mukhora ni rongwe no mata ah kure amuteyano nakola ko kala namiyo murokora ka walani muhimaka Onaira wera murowele. Oki no murowele. Kia rowa kuruwa panyaka atatawe. Tata miki horo batoko mba. Karwenli yaka. Karwenli wera koli hiwe. Mulamu akole walani. Kunyata akole. Eba. Nairike hiya hiya. Uwani hiwe. Urukesheni. Nleno kamunatu kalana. Okalana batoko mbali. Mwano wovo. Ntumane ni munimpa kanyu. Tiyole murowendianyu. Ntote iti mutu onirui. Miyano, nkikalane toyo wira wiki nikirega chosai. Yiruwa uriye utelo tenleso atene. Yona nara, yorera, yotene tia winyo. Vami nkikale miyo woko tihiriani mugusheke. Ole kina mugusha mwaraka. Kahimuro wala mula mwakola wala ni kahimuro wala kunyata kola. Mwano wala ni muhuwe ntoko sini huwa huu. Ah, ni ola ola ni bahike masi bana na panya ntabata ni mukereleke yole pahene meleke banrere la webo ah baira ne yabo mashini na nova muni uru ahe minya mevari ya kameva tokomba kahika rwenle ne mati ne atata ne loko no tene
3: wali kashishanyula
4: wala no tene ala kashishanyula minya no meki murwenle mutena mosapahi Yishiko kwanya la mwakumi haseba gulu.
3: Mikilu kwa yuki nkunga kaba.
4: Mashi mika hole elani wira miyano vankiro yara. Moroge panyaro miki hiyanre. Mashi nkiro yara nkirera na namane. Entau yele la lopa na kinako hiyano. Wara kinako ninira tu mahowo. Ah, nimutia nanave. Onira mahowo. Kwika kai miyano vanruwe laka pahe. Kushantata le murahi wa matiwe. Walani pahenu mseke mika hikarwe nle mati. Miko nyumukirwe nle. Onyako liha nuna
0: kumwa. Kwa hivyo kiwire ya?
4: Nari.
0: Kwa ama tia mnaro helanyo kateliwe karna ye.
4: Nari. Ntotie ya ni mandia himaka mama ole. Eri kiwira. Wiwana na kalai kuwarere. Anakulu na anakulu. Haa. Mashinina anuvatu. Hii. Wiwana na yuetu waniviri kanela.
0: Haa. Mama wiwana na waniviri kanela. Masu okalai ni wigo. Ira vale mlopa nole ayarane ana mane ni mutiana mkina aku mara wole morimo kwa nto mtela mutiana kune ira nlelo mara wale anana anwale ohiyarane mwana ani mkusha mwana atiana yalo yarane awe omuro hapa tukoni vale
3: ani mkusha tu pero kwa sinema skala yim kwa sinema khyaru respeta riba e kwa suni o hasu le kwa sinema ya vare minepa ani kwa tuma haraka kwa kona manaka o kuyi mama we
0: Ahina kweke na wero omala nene ana mane alo halana wana kushawaro hapo.
3: Wana rutna na mara wale pro kwa karish pato khalai mara iya ka mara ka ko mera mana ka yue. Ei kare ke muhue ka baba moro wale ke muhue ke. Warish pato babo ka khalai mahi ko alanda kwa ke ro ka karu wana mana ana kanya ba akana kalya ma khaiwo me ke hilya ke ma khanno. Ei kwere ya. An ko na muhue tu mana ko ko ma we an muhue wana na mara ne ya wale. Ani wana tu an ko shimana yu sayu na muhue. Boto amro korawea na maya wea ni muwa boto ya rusiwewe masiwana kana maraiva kama ikwala ba kama ikwala me ikwala kumnona ekala itu yo kama wowo mine pasaba rawo mine pasama mahasula ko mamma naka maru na na wora minepa ovara nyu umna ka fa kwa suni kwa sinya mu huwa po bo wa huwa huwa ora pia siwa wari asu kuo
0: mama programa hilava lelo nera eroka o makiserong waya ka ko hawira amulo pana era ornene mwana ni mutia na mkina ku wa thela amara we mwana ole wani huhiwa
2: ani muhuola kwa we haru pa wera iya iya ka ka hin nakhlawa no hiru he yo ja ay muruwe kama ni uo pa kuo mulika ni ni ola mam phana mwana nyunga na byo mulika ni pa yo muru ha ja yo no le mphanya nyu omba homo saru mathapa omba homo saru eyo ja omba homo saru amu khala pa hi one mutar tar tu ole murabia gola murabia gola murabia no mkathela gola mkathela ga kori wathu wali pele ka tithi ma yo ka thile ke ya tu ru hele mba eru karo lo bar mite ko me ka be kiriwa ni na no ba masi i hay mwerere kwa mni kunyiwa kwa ati thien mwete sa yu mginyo ni mureke ko helle ke ni mro khala manyu na ka kham khala lo kola ni na musi ni bo do ro khala kwa suni ma ku wa musi wa nyu ah kham khala ni musi nyu wa no aba bi yarwe ro ki hasu la ro ki ni pa nyu wa mwere mwere ku yeta mi yo kre ma le ati thi yawo yo ko chali yo ro he ni wi go ati thi wa kan khala kha mru ma sileste kha ru ma ma kha mi ke bagal wa ta ka so helle nyu bale ka hele ka na kala ag phaya ni aya ah ni na lo mo tun ri ba ya ah hi ya khala ye khala yo am tar tar ba tu si sa le ba ha wo la ba ha si so pa yo mura bi pa so te ne
0: wa ni mo nan to ko ma na wa ro hi ya
2: ra ro la ma na ka tu po to hi ya ra an mo ro le tu ma na ka ah awa ya ya ka mu ru ha ya ya tu ah na ka lo wo re kwa su ni yo khol li pe ko wo hi li pe la o khol li ba yo ah mu hu we ke tu ah ani ro pa ka un wa we to na we le an wa le ro ra ba ma ti ya le yakuwa
0: kamba hereyo le mahawo we ogona papa we aribaba akumaka ohimba hakayo
2: amwirla basi nina nwa nimwirliwa nina nwa amira nina nwa wa ahobe mirima kanso banyi ya poto wale la bani yo muhiene mwana manyola arwa amara machorwa ka bayi mawera bamkerwa ka ore kwa khanda mwana ka mwana ko wa mara ka takwi takwiye kera mikin halanya gne tana a khonira basi ku nakala
0: atoko ene jwa o bale era mtiana o mulopa no lo mphanya nene mwana ani wona na mwana ale bale ntokone anawe weyano ani wona la bathu kera we rala kana ti tya
4: nare ani wona la bathu machine na no ba mwana akhumaka kama se ba phulamba onkushiwa mwana ompo hiyo mukhatwa ni ntoko se sasa kina wa mama we kama se irale ne tululu olo nimpo ha koni ngwe ha
0: masalo mukuta
4: ah o oni ah oni ngwe ha mama ole bale ole pahinna mudaka ole khomu we hanno koni mpo ha ona we shawera ii machiwa kempela ke mukuta kama si ule mwanaka kone mwara ka kone sana mashoni mpo hamo bwadone mo kina we haiwe mujeke iwe makube ke mujeke ntomanya eno lewe tonero eko ama ni nyomo no hawe habo kama si uwo hi nkawe ha nkakuchane tarapu ya mureke ngoku teke istaranyo mashinina nova khala ibo kiyira neyeyo akila thibani baba kenalia u kama sulori sai baba nkaha ke woku thene komo ukuta kamwano le kenalia na manyano nero kelantane si baba longwe haka bakhala we ronne mphenta mwana wole wala ni khone mphenta entane phento na kuma baba le ora ii mpaka ba mama ole bale mwara kole bale eba mwana konne mphenta wala ni mwara kole bale mwana konne mphenta ah mashinina no ba poto ro po heriwa pa hisi sasa kuro kupo hiwa kamo hiwa pa hipo te wi tululu karaka terikom mulya ba mwana le kuru ya kamo no hima na mwana kama siwo kwe minkangwa amike mpwe hemo Mungu teganyanyo mwenye haiyo. Ya ya ya hii. Ewara kena ako nene ira. Nene fadari.
0: Wakati mkena ako nene ira. Olelo va makalelo otele niwa mama. Arisa isai mama Inesh. Mwenye hasai maitokoni makela kuvirikani ha. No wakati anyo. Amira votela na anera ntoko siisa ale. Atua himea wapachira niwi. Ya kumata anakulu anlokona. Na anakulu anlokona. Kuma onaka mwali. Nto anakulu anlokona. Kuro wakawuri anlokona. Masimu ureri yaka musulu haya. Olelo venere ya.
3: Kenere ya. Mahiku wala ba. Hii kenere ya. Ana mwanena wana roo shkola na wakula yusumo shkola yue. Ano na sampiru nure ramu. Lwa. Uitela na samu. Uitela na samu. Uitela na samu. Mwaka sa. Nono rukulu yutu chancha. kuta kula. Shani mura mui peli amvona ni. Hey, meva. Hey, ma kisoni yetu. Oh, ma ahara mtu wa uria. Oh, mumu kumiha mtu ane. Kikire ane to shkola mane mtu to shkola iwe. Seva. Hey, kini mkimu swela. Okukukua. Oh, mano. Kada mtu opisha opisha keva. Nimone ke unuri ya kahini mwa hotele ke ni manuwe ne. Oh, ipaka ni muipeli waka. Onlele ke. Ah, masuma yikuwa la nero mwana konere maikuwa la wang. Ansuma ushikola iwe, andupa ushikola iwe, maikuwa tiyeru wala. Onino, suma kushikola nero kuruwa milo. Kala kiyeri wa ushikola, kala yi, urupa ya rukula kia suma ushikola. Masuma yikuwa la nero nipuche ncha uka tu, ushikola lepa ushikola. Masuma yikuwa la wame kala kiyeru wa yo. A pioka kuna shikola usomo kaso nemo usomo paka rukule kia rupaliwa kio nrukule ni wa niwe kia ro shikola uhimu maro ana shikola wa fulo no rupala ye mai kwale o male la khala ye yar tso khala yo mai kwale hanle tu rupali hana musome ko shikola pot ma no mu yar mna yera minyu rok musome ke mai ko no yari mana kia somo shikola ni yo yaro kama na tonor somaka nrukule wa milo somaka khala ki yari wa khala yi
0: khala ki yari wa eh ni mahawashenu lelo va moro la Urukunuwaya.
2: Ero sar sama beli. Omi ba kutu geli. O teli owa kama kutu geli owa. O sa ole shi o parashi. Ayo.
0: Ba tu geli liweni mama.
2: O teli owa. Aru yamulo pana ro keli yavari. Tada amru pawo. Nto a wera wera ayi khala thoya we hawe ha. Yai pitamu kibi nim. Wem persele la ba. Pala angu hawari ora aru geli awa le yeri wera amru ake kuwa. Amru ake ma ka ma ba ake ma kuwa wa thela. Wera ko ma amru ba bara u pahe. Orang kalau kalpa orang ya naik akhirnya kuah mau ye ke, kimi balik ke rumah mana, ama mati apa balik ke apa juga kerana tukan ni pernah lemaru riba buat teri, ni yo akhirnya kuah mungkin ni mungkin mereka kerana orang tua la, ama mama juga balik ke rumah ni kerana utuh la lupa ke, mahal lukuma, ama ni ni apa ni apa jawab dia ya,
0: mahal buat teri hina tu pihok katanya,
2: ayo.
0: Hinungwe
2: ai wala bale bale wa pa lo kitelo wa akitelo wa akirungwe likutu ka ko moro wa nyawe na kalo patana ol wa mamu bari wa kupanye peron ko bari wa ba ki bari wa kami yo ba ka bari diwa nyungwa no romoteli wa ah wa thara la yare lwa o bara nyungwo kar ka ba mamu tike ko moro ko wani ni yo kre ma thara ka tho angara hutu ko wi yo Ingkara horong yang menabi, orang ingkara utuh beliwa. Ini khusyuk kami yang dorong bapa rasul ini kalau utuh beliwa. Ah, ah? Oh, kaya ni lah, orang ni akal aye. Ah, kau utuh beliwa apa? Mereka ni utuh beliwa apa? Mama ni keruh elisima, bapa ni keruh elisima, mama ni keruh elisima.
0: Utuh
2: beliwa ni, horong ini boleh mihiwa, mata. Ah, horong mah bapa kau, nanti apa lewe rakitelemi, ya rakitelemi. Kerwa apa ni apa riba? Amari mohon juga itu mani, tapi menurut aku itu awal juga mari juga. Ya baru kita matinya yo, nak punya mana yang nak habi ya, matinya lain juga. Iri juga apa apa tu, yang lain kata tanya yo. Kerwa boh, ah kerwa mungkin raw, kerwa ita tak mungkin raw. Muka lah, sih yang nol di kana yang nol esok hotel mungkin raw, ni mungkin kongkiri yang lapah.
0: Tapi awak tu kau lihat awak, awak satu ro, awak kaputero.
2: No, oleh seni, siapa tahu oleh seni, no, oleh seni, oleh seni, apa pun bila tu seni. Mama pun juga mila tu, umpun juga mila tu. Ah, ibu entau parah sih. Ia rujuk anak termas parah kan? Alis ya, alis ya. Aku nampak termas parah kan? Biar mesti kau ni awak rona matu. Ni kalah sabar le, nampak tiada ni awak rasa malah sabar ibu nak rona matu, saru juga parah sih. Boh, hari ni nampak ni kalah. Ni kalah vale, ni boleh bergerak. Ani punya anak kuliah le, ani rawi gue, ani bekerja ni lah bulan atuh le, kerubah. Banyak apa? Roke. Orang sel, luar. Ia kalau luar sel, lah. Apa yang mila tu? Luar sel, baik gue. Ia alih pada barat siwa na ya sim badi ya barat siwa. Rupa kami apa? Nerawai gue, nerawai gue. Papa, mama, pahe. Si papa nerawai gue. Ni mana nak tua gue? Apa apa ni? Jika musuh ko, no pola hingga apa? anopola nirowa nikirwa ba akuma atuwiwa anopola parashi wanirwa iwo dipugiwa kirwa ba mani mwakusheke alimbe na baba msuruko anopola iyano ntikira wera wera mutepa ya kotelwa miyo odere ba pia ka mutepi nyu mulele wera mani uwo tiboro ro kan ni mutepi nyu mulele ka ku bitati so o mukuso wo mutela ayo
0: na tupio kati awe ndelo
2: iye ndelo dereka kalantene siso ayo kali kwa rwe ke tu wala asweli baba wona ali baba bana ta msukule ah ale ba ndo se ndeli ali leli wa ruya ya ya ka wa ni leli ba ana ma hako mko shola ba hiya wa ko ni ba milatu so mala tu ayo kuri ku shona ro wa wani me ko tu ke dwa me o theli wa waka ba sikiri ta ti ba sikiri wa hoye
0: ukati wa mwira mshile wale na mama we kanle wa
2: ndio kira ki shile wale a shile wale hoteli yo wora ta pia ita ti ne ro shile wa hoteli pa ku kuma na pa ku yari na mana sese
0: Mama, e programa huwe la vena atamilo magisero ngwaya. Sinjena tuvasi himyaya, himyaya wera, okalaini atu makalelo ya orera. Iwa tu mwanene mluku hachali ahinua, akana susuluaya, akana anaya. Pivi olelova atu anihiere resai ehononeaka. Moro la olelova na atu akala, na atu avira mashaka ni munchene. Anahia na mwanu olelova ateliwaka ayemvene. Mahawashe na tu anahia ahononeaka.
2: Kaya hiyo ata ni mantari. Ela poelela. Kaya hiyo nina kano hiyo nina sangu nana wala katua akili. Wara naviramu. Atu ni matamakuyo na ni mantari. Nino nduela. Kada mtu mantari mautawe. Tuni honi ya honi mana honi ya saya honi ya tu. Kada mtu mko mekuvernua we.
0: Nasi anamani ala atu ankala mawanye ka hankala ni kuvernua atu tankala na namani ala.
2: Tankan masakani wella sama iko moro mi ko koni kan mana ka watu ail matu kan niwa sa. Kan niwa sa mona kar mas matu mi pasir ke mawani mo wala mo aro ko skani hapo ko hapo wa. Kan niwa sa mona kan niwa. Aizo tono ni mana.
0: Anamani yao.
2: Ni wako tukoni matukaro wazo wale wamani wakapa ay mweke mane ni kala namu leliwa niwa mwensense ah ni mtoma watu hini wasema wawe sana mwane wasema wawe ni kala namu niwa nala kiwa niwa sa ikala yi masema yuka nyukumila sumu niwa sa nila wame yuka lama nyale tapa huwanse tu ya sanduwa sa ya yari luwa ya yo nanduwa yako munaar mabano kato wakala ya wanaara mwa angkwe si mirimasaya huwi wana ni mwanyala kaniwa niya sa nakali wa shpilika rinna kota sheni anima unima na wene
0: Ti baba to kwene.
4: Ti baba porque moron rina hunina nova koro tikini hasa. Moron rina hunina nova. Amira wakala e kamera vandrina hunina nova. Otentari wa kolere werepa. Molopana mukhaka. Etwilela khaniri wa muhire ke muhire ke muhire ke. Bano anilela wira ku. Wari khala ye yo babo. Mwetanyo. Hiniri novo muter nova niri ahuba.
0: Basa nama ni ala nera kalaka na ania himaka wira ya rikala yeyo. Kira nera atu kalanaka tuvaya?
4: Eke kai, kalanaka ni yohi.
0: Ntotua hinawe rasai wale la anayo waya rawi piru wake mpavelaka miti ila. Ariena naaya.
4: For example, ntiko yokale tu yoneliwe ni inano ba. Ometi wa murudo da.
0: Ameta kalaka na papaya bo?
4: Ameta kalaka na papaya bo. Kumeta kaba kuhala chongolongo. Walani mwana mamu tia na raparika yowo. Oroo meta ichongololo haa. Kuta mwageria riva. Kuna tukirela. Mashikina kupanyera akwaka. Ashana ya wala. Ey. Mashimota sheni yele babale. Ekuritisa umota sheni yele babale. Entau nina anuva. Ohano. Pota no ni mvistikari. Ani mvistikari ya. Moro nrina hunina anuva. Kahimoro wakalai. Bano. Hono nea no hono nea. Adagi ni waka enkulusiwe urwa. Erwa horwa maka amiravo. Amiravo chikini. Anirwa neseli wa maka. Ekala yene yelo babale yale yarinwe kalai. Ya hito konka makene yao. Mashinina anopata nariko mowe sheshani sisa sa. Janu makumana sani sa enyo mumbara mbo kui. Kero mishati yarine. Kwa ka. Nina anuwa wopo takasani. Tana ulu. Entau yelela mpaka wa moro nrina hunina nwa mpaka shane hunene wava na yandria huu mutia na komu nao mulopa na komu nao nini mova hiyo nirana mayari mina nini mova maha wawi nina nwa moro nrina hunina nwa kahi moro warwa ni wakala hivo
0: niresa hii wakanlia huma nani haa upitikusha no kala kala upitikuwe wakale moro yole wakala imama ine shiwira ya mutu ona teli ona kala batoko wawe ona yara ana mane ona msuela mulopa na mosa ohina mwiro mwe takasa sapahi ohine rolelo ba melo ovinyabo neresheni
3: bani haya kama na pahwa ora ni wenne ke pahi na kupera kana munya hala tukumanye ke pahi ni kuvyo ni mantari ke pahi ni wanna kama mulapo mothene mu ora ma twele malaka ani na nuela hala kala ke ani kala ye kala indete ke kala ye la ni wenne ke ra sara kala ye to han le pahwa ni ni yero mutoko ui wanna ka pahi kala mo sapa ni wenne ke pahu tu te ni wanna ka ni wari han mutoko ka pahu pahi kana ka are ko le pahi awan ni mantari pahi anwari amyera mutoko ene woni wona kala tera kala yi
0: o kala wera mutu wa chachiwa kam muteteni are kule ani na nari wera mno honona elapwa ole lo venne are kule ani na nari wolloba
3: ana are kule wolloba
0: ya irani ya kamera bo ya wawe ya chachiwa kam muteteni are kule ni hima yo hima wera mwe honone lapwa ka
3: aw anne labula hina wiwa por ka twalmo khallele ya samanya khallele ya anne er tugara matu meta saka sa meta sa re kare kule tu we matu meta kala yi ba
0: mama atwanche eno lelo vasuele shawira itoko so pacheria omala malaka wakuta mosa onete la mukhalelwawe ni resa ibo wi itoko inatike la othela niwa okali wa batokoni atuna suela wera vakiri na amaraka vakiri na iyaka ohia wi kirimwiro mwemela
3: ole liwa pahe wera wera nare amami ya himaye mugiweleke patetia himaye mugiweleke na khala mare kula himaye mugiweleke efirwela muhiye kharona nara ohi bala nana tho kharona nara lela siwe athwawo atharuwe ni okwa kuli bithu iye ibi sheni yesi yisi mithu iye yeyo na khala mokina nara mana kono hitiwe tumo bamuri mwa kwa kwa ha kha thulo bara ke thuyo
0: ahima mai thokoni
3: devi kha thokoni memmo waro ore ri hwa ka pahe were mureri ani korate ne mkhale ke bathokone dai janyawo wa khali wa khala yi bale lwa muni yo mure khala bathokone na mari ni muni ro were ani yo ro yawo yo le pato na we ba hudu beli ani ka hudu beli ana pahe ani ya kuri ana le wiwe ka ani ya ko kana ke ran to bate na kala pote ya mkhale ke ya ma sani mara sa ayo te ya na man mai kwala ba khandi ba to mure mule she ono nya ya bate bale kum pia dikin ma mule la
0: Awe romulele miruko.
3: Kompia bate bale. Mama no kinyoka. Mama kangi pavela. Akala na na pavela uywe

0: ithu sei yeya so ne liwe sama kaiya so teponi honona so tepame yu governo non ve kala wera nkae kontrolari wa mira bene yala ahintu kiherea maito kwa mwahu
1: kontrolari wa iriwe sai wa
0: o kontrolari wa por sekente bankisi vela miyano governo la anentukar twala la musitate mpako fora wenno ana manyala honone ya honone ya kamanera
1: atakuwa ni kandero wa shukule programa huyo pio magisero ni waya.
0: Obrigado.
1: Siso mama miano na maseri chunkirero wa shukulani. Mama Inesh akanle ana madina. Wamusana atakuwa ni ajwa umomadi.
0: Obrigado.
1: Programa ila na akanele kumelo mkulu tu wa wamunanara.
0: Wamunanara.
1: Wamunanara mpostu administrativu maona miko pomo. Wapoma ya wampula. Rajaba sana programa ila takumi herajama Alfonso omaginani. Mpaka sumane ntarlana.
2: Makalelo atu amlapone. E programa ya Rad Msambiki Wampula.

hali social liwa mpatani muniwa. Kwa wakala samukure muradhi mwenye hiku na nolelo ni himevo sisu yeti minku mahikuwa netaya. Matani na mmo Samueli wa Setembru mwaka wa 2026. Na tenari nisipu na hunuopa chiria noko hani hali Samueli ni. Na huntova hani nisipu tunikina kuna neli lirla mpantama kuma suahuya la aso wakala samukure.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Ora tanantaru savosisu muradi mwenye mbatani muniwa. Neso nuhanleone chobulasa masipu wa humalumo epatani. Na hagali hakale andra kumalaka miteko saya achegulaka nana musini. Watendere kema fergesa na nyoloko wangwe yao na kina kina kina kwa. Angwe ya. Hali sushi ilo mlopo na wakamba kampa hii noko seraba hini ranroka. Loka hiki ninto ya mvulula to. Sisa nokupa lora musa kina kuwa mpunye na dale akina kwa mpunye na wari maferani akumala kamiteko sanakoso akina mpunye na yataka murampani ya lovala kamusi maloko hiyana hiyana ya rohaka nino nino kala wira washaka sisa ana munchele toshe nkerea epavelaka wari epa uya vahe ana hima ahandoani nkahaya shariela
2: sharia Sharia
1: Rata wanika dai Vahosha, vahosha.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kukukumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto hatepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkila ativa. Musuele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe, mwana olumurupandia we. No one ni pavelo oya, ne oya yo kitimana. Wi onakana makuba okomalela no toporene
0: masi onhimwa ka wimuthia na owemelela kivanrerela olya moje nakala ihopa
1: iyo ihanti sakhalai Sofia muthia no owemelela bantu ne oyaka moje anamurua matuvi ihopa ni makuku makuku ya lori belela cha amata mahume muhihilwa murete makuku amarapo ekhovi munyenkere anni malamaliha makaita miho ya lale othu waka epome ni animba hamayule epome yinjene mamusaru ni mwanawe
0: nto mwana kayo wa mayeru mitanda mili samanu wawe eshe ni kanliaka ovara we unuwe ne kumi
1: muiwa sana ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mayeru mitanda mosa wohana omba hapahi nipele wa mayeru mitanda mosa mpajere gento omba hamahasa ali okitimana Muhimba heke masi pahi, nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa o kitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa, mohana wakaha noche ni mosano wape iwa nonyati wa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepeene. Mwihoye makuku amunye nkere o tupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amuza wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kalamukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, No virihamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o hiliwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano. Mai oja sana. Onayara anamwane. Akili, aikuru, omiholi. Mhupi waresan. Olipi heriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru nekota ya ERPF 8.000, wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osueliha miteko samuruweri wa sava distritu,
2: ni miteko sekumi
0: mkia na nisotu.
3: My son,
4: Ama arakala hano tukweliwa, ala meli yei tusaka.
3: Aliyei tusanyo?
4: Tusa farangu mia anu kabahere ndia kawe rao ya apeye.
0: Otana?
4: Kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wera mwalia kuweta mweto mmosa pahi.
3: Mohano, shene iraneni mweto mkina?
0: Niyo kirokura.
4: Nona mwenye pulisa?
0: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olia kamirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi.
3: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
4: Mahawa wento mitoko tiawaka.
3: Ekekai. Timuka nyerirano ntoko mahawalelo omusi. Waka pela mara nyorupala ni maninyo.
4: Hey, mia nukera kihinatu upo wela mkale loyo uo.
3: Atuwa mwenye? Muna penta marinyo hata nari.
5: Ayo, kina penta pahi.
3: Wasombareke yorera.
4: Ayo, mwenye pilisa. Hii, mwaraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
0: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima. Ni rento kuhio, mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Kleiser.
1: Dodoma, muiwana no mosa wukumela kwa Tanzania, umbrumedi wa mitasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Murupa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro toto ma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea avomirele lo sotene miwenano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili, @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
2: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi mahae nali kanina nitutu watene kinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakaleleni. Masaka, bela.
3: Ukika vovosta kozinya rouge.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masiya ka miyonke nretu yona nara
2: mala se nmukilatis mukilela se esheni nirane
0: mwenye pelisa ama arakala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safarangu miyano ka bahrendi akawira awe yapeye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakaleke wera mali yakho weta mweto masapahi
2: mohan sheni irane ni mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safarangu sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikandaya ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wintu amitoko kia waka.
2: Eke kai. Timuka nyariano ntoko mahawalelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihinati upu wela mukale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, mwaraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwena mwane. Anashulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwanimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nandakala omvaha. No kana mpura mshengi huanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekabizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja na marusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
7: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
8: Oni woni hirene mtinto mmosawa spareke 50. Mutinto wo, tiwoli pa ni waru romelea. Mukale lwaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Sabahi, mukala orumela ka okati munjene egeman lemu. Siso, kameraya. Da mtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Nye kekai. Tekono al. Awo, kutani kumaburumele kavale onona lela ishuterizia. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamari pelwawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno.
9: Rubi, empa onakiliwa leto, bakir.
5: weyo babirikano epato andi kumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana famosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesoko ya hisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mtetreko vamosani mpento wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu wakala opuro wa epatro nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata mshukurie opuro ahu wa epatro na emonelele samirelo iye sorata sokayariwa ilatarato sopatiwa na ve sowompa so teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu panipanyene akurukurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utopuro inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale alwene inamatanu ni mutivela irisabatu murimahu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niweni akaraoke ajinsenson astandeu pikomet ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ivanlaka niweni teatru suupwiliwa vavweni woni heriwa mwetelo mivanelo olavulasiwa kamsa kamsa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriliwa ka owale sumana munari orereleni murwe nave mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 nakalato muntare o WhatsApp woi muhiyelele ehapari yorera wa sotene sinivarahu rubi empa onakiliwa aleto paker pak no shukuru
0: Mama Rosa, hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wakovi, hey, kinono witono rerere ni muruno kiwerea, roho ile no kiviha.
9: Tata juao, nkatukula ni maito, murete olola muntumani mulojola, konka liheria ekumi ahu, eni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria, inamasa onsinokwa, ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
0: Mano nyuma marosa. Vaka ahiru maile murete yolo. Lakini kelo werega sahi. Uwi vashi itwala. No kumali hamiria.
9: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko. Edura ni edurumu ya shinawa. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene. Ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe kekaima marosa. Nimekin nona were matahu kerere mirisi nki pale.
9: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya alipaka nle eturumuyulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohubu elatuhuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni chawa ni ya chawa noswela wira etalayo ni panyavo.
10: Mulimi, muiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororomele heke makala. Mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, Wokaliheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: no fora ni minutu miloko miraru ni mosa akela tamutonya ro ambata ni jiltu make na mponya ne ya apunya tatarka ni ra nafasi marakwene provinsi wa Maputo na hurian la tokova vanlo wakamsakamusa wa yesi reye mhina mwa efera yele ulu pale heoni herua kamsakamusa wakuta e provinsia wa yesi nduwe riaya ni hasa mihaku ndali ha elapu hako kani penembane mpato ni jil tumaki na masuta unyu
1: Makumaso mwapara Abdullah Fai Eke kai vano etrimingu ila Mahiku vanetraya matana mosa Mweru ula wa September mwaku wa 2026 Nakula tirintoko himianyu Orikacha Wote mshine po mekani yo marakweni O provinsia wa Maputo Weno Esabatu ye la wahiso nsana Ura mrediwa ya omalamala wa mera Ana kusu akulupele maulimu mkuni Muhina wa nera ni mosa Nukaliliwa ni ministra opa cheria mulaponi mahu Benzinta Levi. Nave olelo etiminku ni hiku wahiyeriwa ya uwe wakale o doteliwa marota ale ahanle nave wangweliwa mikora no ofasi.
0: Basha jiritu? Ahe. Nena na Sheva no kanet mukumando lola nimpata nulola nimpala hui ni ule ndeka msaka msasi ya skandia we ontu geria evo sisu ila mushtu dimu

0: onkala empapa hiyo wali wa yotene ni omukushaka mosa omuhela tisa lo omboti wawe dama nto nyanto puwa mashatreje onikala iye kanle re rainya onikala meme ni re onikala meme ni idadu kamosa kamosa nto ala tiare mensaje ni wali ahu ushukuruli waka mkulu pala elapa ahu Daniel Chapo wa miteko sotene sivandriawe ni okale la mpanta wapajara nino na vyaka vavo ni nruwa uwi wa aniasa yale kanle tatu kinhe ni kuruna ya no wipa hakumve aniasa kino ndoko atete tanruwa wipa sa kahia yo mpatani merci Jean
1: Ayonto tie nora huna son tataña nonto ori o winyampani ala soto atete ankalanto inaka itukelene kuonto moyuno ni tataña yo ni herakanto iyan wera wina ale kuno kuno to wina mota heninno kaiva ki mata meleke thum patna hulam teko Manuel Cardoso wira ni lelish ki wira she ni la nona huba baki suela ka wira eri wira ala santo arana mani anto ankonyola vache palesha tataña ya vyaka ya lento ayoro walento e provincia yuniasa alitwa kunshe komaya ni nkata hiaya wiranto khaleke no niheraka ye wera opaka no uinyampan
0: Eke kai Mercy João ori orelvado wa o campo municipal Valdemar de Oliveira Fernandes o himaka onona o sotene mpua meme ola okati o kweheriwe wira o kale mitekosa epatu nto anoni heria ipatu sa ya vale ni nano shava tale akume delegação ya otete
1: mo pakeran ola mwine lono ni tanu wa kalione au otete u ni tanu wa kalione
0: oni tanu wa shani
1: Ni hani wa kalione ele kalanto wiri mweru waniwa ni hani wa kalione
0: to kalione anonyola sa anni rera wawe hasayala atete nto mpua ma woni heria si suelaya si shuntaya si ruhalaya okuma e provincia yele okanlao tum kumaya energia ya kapora pasa yele nikalle technically heria wena galagar azullar ya hu weywe onkalawe karnav mineral yae weywe ipurik si hintwa yawo ni sinchene sinchene
1: ayo va tatanya ana mana leto nino na wira khakhali vikhaya ari na ni mapuriso raya muvekele puwanu ova wiwe ya 21 heni ni rani anno muvekele puwanu ova wiro hele vakhani ni nsipo ni wanya neva le wira wiwe ya 21 wo
0: kahe ya khala wira no pio khala wira
1: Malani kata mele, malani kata mele tata nya wira to.
0: Kata mele ai. Bona hema ka mata pelo kala wira twa wale la rivo.
1: Ni wa nyeva.
0: Kata mele ni we ka tene se yo so tene si himya ya. Ngwata mele ni we ke estusheni a himya ya na mu.
1: Kala ke to kiwa ka valeria, ria. Wana to ko hata mele va tata nya haya mu welelani.

0: Echekuwa Yampira. Echekuwa Yampira.
1: Kelele ni makumaso aradi msambiki. Nana novandra ntelaneni mshiri kaka Fidalgo Junior. Alavi lantava ni kunya e Portuguese. Novelo wa mradi ni wira nukumi hirani laka shekuwa ya mpira mradi ni mo. Ndoko ni vahimawe Fidalgo Junior. Kihimaka wira sikina hako kakelo tutushere kamo mkati wa kelaka. Uru ulavi laka nintava na kanile noma kuwa noki zivela. Wira maka arpiela onovarana kumelo ya ferroviari ulishinga. Vamosani bayo pemba. Ni muhina wakati vakani va mshiri kaka Nasir Adolfo onoro nruhela ekote kote yolulua na ni mishinta no yeya. Ohia tovo olelo vava somali heri wa mishinta no sampira mushikola sarwa sirene ya ka provincia ya Oinyambani mwakolo wa 2026 mishinta no seyo wa provincia e provincia otete. Eri te kanle yo pacheria. Okala na mashinta muhina wa mpire alala amushikola mwakola wa 2026. Tarelana kane provincia ya Omanika. Na the osuli hawera provincia ya Wampulava. Enipanyane ya opuro wa netanu. Ni himi ya muhina wa mishintano yeya sampira amushikola.

Tintano ya sinkela utikiwa ba Tisa etaso ya Mozambique Mpanta waneshe Mishintano sampira mushikola noro sueli hauratene Wanikelela Babu mwako wa 2028 sinkela utikiwa provinsi o Zambezia

0: Nintikela Campo Municipale ya Upemba Provincio Cap Delgado Nasser Adolfo Nkayaka Ferroviario Uniasa ni Bayo Pemba Opacheriwa
1: Rajabu Asane ni Mwikula Radi Msambiki Kuka tula mnutu loko nwa mnutu Mita nchuma tukeleo mpire Keka ikwele Ferroviario Lishinga ni nikurna bayo openda masindano wanjerania itasayo Mosambiki kwa hayo na ili sekunda mau kwa final ilelo nikuru nihala ushinta kuhala uvira kwa hekina kuwochi wala uvira kwa hayo patera bayo openda ulishinga ashinti ampira achese ampira achese yari ampira atanu baya kulele mpira moja ilelo baya hana alohero pela uvira hana avira haka ampira atanu na moja lushinga woha kulele na asoka letu yoli pam na weka mana na juwiri ya mpira kamana ferroviario lushinga hana mayo mgira mpira oro beli yankinda masindano mosambola toko mduwari wabalize urasi wopteri avalteri mairosi lolo malela maranza kwareshmega shidainyo ilifan portinyo weka mpanchi wabaiye mendo wabalize manuel wopteri adene bimu fidel Ben to Pen Gonzalez will Alan Mimi Sabinza Wakufam coach will you have to put Ilelo Antonio Mushanga Funtia a Ferroviario Lishinga Haka Kanya Mayo Miran Pira Kamana Masintano Mastambola Shintia and Pira Ele Kwamocha Ari Cho Ferroviario Lishinga Ampira Mocha Bayo Pemba Ampira Ele Rekera jabwa sani choka na ya ushinda ni ya ukofira kwa minutu loko nuwa minutu mitanu na hera ruchumatu kilu mpire puwa municipali Upemba kamana ni humala uiwa masindano ana chikola provinsi wa mpule ushinda mpira onyani ana chikola mwaka umahiyo rajabwa sani nireki mwaka wa 2028 mpira ana chikola ngala rohe provinsi uzambeze gekai
0: Ikeka ima para Nasser Adolf provincia Zambezi ya mwaka wa 2028 keka hiyo
1: wako pia mpira riko mpanteni kuru na bayo pemba nosa mpira riko matata ni kwa mwyo mpira mpira mjari bento wako pia mbaka kukuna wani patinki na kwa wako pia narwenda maholo wama kenda wili wili wako pia na maha kukuna wani patinki na kwa wako pia nira mwetra kampira fidel fidel wako pia na maha kukuna wani patinki na kuna narwenda maholo juu bayo pemba nira vele kama na wateni wapena wera apie wa kibiri valize ya ferro pia rolishinga Ni re kale masin don one here ni tal so Mozambique quarter final kale kwa jo na ele wa ku fiam pira na halo kipia wa ku mihande falta yo mira pira unikuru ni kale na ferro ferro ni singa I livri hala kuko pihe baliza get by kale ya ferro ferro ni singa ku maungo u ni singa uniasa wa ku planira fan club crofenge yo mira pira unikuru na ferro ferro ni ka bio pema ngiri kenka kan monaka toko antonio mushanga fun tone kurna u ni singa alela ka yo mira pira wira and love me love you hola mira do fonte vencene wako kwa mayo papito halo papito wako kwa na weekend ka na weekend kacha wako kwa mpira no hala ukiti ya kinamuna toko kaleng mayo mwira mpira deni awa kaleng mayo mwira mpira fidel wako kwa na weekend ka kwa kivini balizi ya ferroviario ulishinga rena na onda su kudere dorazi wa pangila ikuru vincheni wuki kichari ha wako kia na makela alani alani kalema ugra mpiro ni kuru na bayo pema ama haka mkuna na waliwa kifiro bimu bimu wako kia na mahalan alana kitaka ni ikuru vinchi na rahodo na makela miyo mwira mpira wita ni wa malela unikuru na ferroviario ulishinga ama haka wakifiro ari egash egash wako kia na makela kwarej kwarej makale unikuru na bayo nireke na ferroviario ulishinga na mahe malela malelo wako vanira metra kampira wako vana rehla mahodu halma kela fana ama kela maugura peruni kunkale na bayo pemba witani wa alani alani kala baya ama hera kabimu bimu wako vanira pankilo kovenchi na rehirike arima yo mgra mpira meaning na suwo katula kinaona tokono kumhenra ntarsu mayo mgra mpira unikuru nikale na ferroviario lishinga wokatuna bayo pemba na wii kanyanya ni kruvenchene wapele wira ambolo wapira na so lishinga kampele tu wako kaa wapepitu na trusele hawapia pitu nankilati hapira mpira vati alani alani kale abayo pema na mahendra bimo bimo kunga uri patin kana kwa kofia bimo na mwe kana mpira vakane na makela wili wili nankita nanta entra ni mwitu wetena na sabra ko chuli baliza ikale ya ferroviario o ulishinda masintano wan hermitasio mozambique ngucho ko chulu wala pe ngwa final na sokwa united tirari matatani kwa Horacio Guarda rete oni kuru ni kale na na ferroviario lishingam wako pia Horacio na mahankuna ro reparting kina ko amweta na bakan hamba hakuna ro reparting kina ko wako na trusa li hampira utuli na makela moyo mwira mpira ferroviario lishinga mairozi mairozi wako za ila mweta kampira bakan na mweta na bakan bakan na trusa li hampira utuli go makela pat mo makela kuna na ro reparting kina ko lolo lolo kala ferroviario lishinga ama hakuna ro reparting kina ko malela malela wako pia na bahari wa kibiru moyo mwira mpira ni tenevan ivan wakuva namakela bayo pema o makela wili wili nankita ni mweto wetiana na rohila wakona subono kari mwa mwira mpira baya kuwerza redo rasium amwira kavale kui makacha mihobe kabe wakuvia nama hankuna we malela malela wakuvia nantukusevi hampira utuli namakela kwareshima kwareshima wakuvia namakela na ofonte fenjene namakela pan nama hankuna urimpatrinki na kwakuvia kwareshima nama hawa kibiru kapitan mita niwa Walter, Walter na mwete na nikuru venche, na wapupi hafeche, na wapupi haferovia, na picha picha vada nasa wako wakifiru, mwema mwena mpira vayyo pema, ya hafo mwena no tene ferroviario lishinga, wapela uvola waha mpira, ipalicha yukale ya vayyo pema. Nossa, nikale na ferroviario, wako pia Walter, capitão, na bahakuna na reparting kina kuhuita nyapan, ari lolo, lolo na ida, na bahakuna na reparting kina kumalela, malela wako vya na bahakuna wa kibiru, kuna ukorejo, kwerejo, manena pankila krapeje, na antruseli hampira utuli, na bahakuna na reparting kina kuhuaku vya na makela lolo, lolo wako vya na antruseli hampira utuli, na mahera mayroze, mayroze wako vya na makela, wila bayo pemba, nena pankila krapeje, na rohila waholo, na mahiria repua, alani alani nankita wakiviru na mahera pene penu wako vanera penkile kurveche na arwa ujuru ibalista ya ferroviario lishinga ni jong toko hulu hirabayo pema ukufia ukufia hui wasipaliza wana wapopiha uholo wihe la piripiri kabana ferroviario lishinga vili hapi pasi nkira mocha wu ilelo wala hime de hampia moja wala wira ferroviario lishinga tinghala uvira in rigwira ilelo bayo pema hana frakante ko menjen bopela ushinta ferroviario lishinga nato akalke ampirenche nosa na bayo pema mwe omwira mpira bentu mwe omwira mpira bentu naona toko kanari nosa fari ifalta woku mihenra mwe omwira mpira afa bahia opema riwa kibiru falter capitão alishinga wakuvena mahira mairosi mairosi na mahankuna na repatin kina kulolon ndona mahamalela walela na ntruse li hampira otuli na mahendra falter falter nirke na mahendra falter falter nirke na mahendra mairosi mairosi wakuvena ntruse li hampira utuli amira utuli ferroviario lishinga wapela wi hanacha mayo mwina mpira nakalea baye wako pia na pita pita pide la hana wala no tene naso wako pia na makeda wheel wheel ya payo pema nila pankila krofeche wheel na mwavu ya pia kuna ripati nkira kuna mahera bento bento mwana nana lofa hendra na mpira mwana nana lofa hendra na mpira mpampi wa payo pema naona toko nosa no abaya wako fa na rehla wakulu na makela pa na makela ri vini ni wako na la pantlo ko venje rehla wakulu na makela pa be na rehla wakulu alan wako ya ri utai alan hana makela mpira no ko venje na so no mahankuna na wo itwela ja wako gang na makela pa na makela ferroviario ulishinga ira pankla krofeje wako pia na rohina waholo ari wakiviru ivan ivan wako pia na makela bayo pema na rohina waholo na makela pa na makela mira bayo pema kangwe hano ratene wako pia na makela ferroviario ulishinga na mwakena wakiliru maranza maranza nankita mtira ama haka mkuna ripato nkina kuholo wita ni mwaportinyo portinyo wako gani la pangila krevenche na mwete na wakane na mwakuna ripato nkina kwa kifiri portinyo na mwakuna ripato nkina kunasa nasu na wakiliru alani ala na bayo pema ama haka fidel fidel nampicho mkita mpira nankita mkita mpira bayo pema fidel nampicho mkita mpira nantulu sida mpiro tunamereka pene penu wako gana mwakuna ripato nkina ku na mira bayo pema ano kuviacham karina kita tukum mira kwa perro shingo eh la malilo mja fechao wako ka homa na hol na do makala pali falta wako mhendre mwa mwa mpira ba yo pembe livre ngana wako pe havenchene e baliza ya ba ya opema wako tula minutu miloko milinua minutu mitano na milichoma tikelo mpira bayo pema kna opureto ni kurna ferro vero le shinga chito kana opureto masinta no kale buani herni sayo mosambique quase final segunda mão o pua municipal do pemba hoje ele recorre ao patrão le shinga waro ali ao bayo pema ao shintiam ampira ajese yari ampira afano bayo pema akulele pasi mpira moja ikalet goli pampanti wa bayo ilelo tamana upaka wakati la baya la mulia wa kulela washinda ampire nchi wapela wira ulohera uvira upiere fazi kino kuna mpanti kina kuhoka tula nira loli ya kafale mayo mwira mpira ferroviario lishinga inona toko hungwa wako vya kamana matoto ra ferroviario lishinga ya ukela mpua ula ula mayo mwira mpira kina unona toko wari sorkenyo ni mpira na hala utruwela utiki ya mpanti wa ferroviario amona wa kiviru Ivan unikuru na ferroviario lishinga wakufa nira pankila kekruvenchi piwa kiviru amayo Ivan ya ferroviario nangaka mayo mwira mpira nare Gonzalez ya bayia opema wa kiviru apela mayo mwira mpira bayia wira pira turusa ni hekutuli. Naswa, panda naraya Ivan. Wakufia Ivan, hikenka, naswa, kinamu na tuwa mwema mwena pira rimpanti nginaku. Nipuro ni kate kuhupo pia vintene. Unokalaru huta jivya na vakani, balizi ya bahi wakufia Ivan, na kita mpira naswa, nukita ni kuruwa nchi. Vavaka mpira uchulu, balizi ikale ya bahi ya opema. Wako kia Manuel, wardare deoni kuru na bayo pema. Namba hera wakiviru bimu. Bimu wako kia, naturuseli hapa, naturuseli ya mpira bimu. Bimu nira mwete kama kadi mpira wako kia na wawo hasi kuno rimpanti inkila ku. Wako kia nira mwete na kampira wakani, na mwete na wakani, namba hera pae namba kela, mwete na mpira kala bayo pema, mimi namba hera alani. Alani kala baya, nankita ni kuru penchi, ziu chulu, namba kela ni muru, nato wari uti awe ni mwete na mpira kala bayo pema, namba kela mwete kichiri ya ferro piaro li shinga, mawele, nira mwete na kampira wakani, nankita ni mwete wetena, namba kela lapani vento mwe mwe na pra baye amaka wili na mahira kuna ni pate inke na kwana sana opita pita vengene wako fe na makela mwe mwe na pire kipa ikale ya ferro fiero ni shinga kwarej manira mwe traka pra wakane na maha kuna na pate inke na kwa na makela kapitan wala kapitan valtering unikuru na ferro fiero ni shinga na maha mahiro wako fe no maha pa na maha pa vya depua mwe mwe na pire kada ferro fiero na atru seni ya kapitan valtera ferro fiero amaka Mairos, na mahankun, no impati, kima kulolo, lolo, titi, mao kikitari a ferroviario, na antruseli hampira oturi, na makela kuna impati, kina kwa ferroviario, ulishinga, na makela kapitan Walter, unikurna ferroviario, ulishinga, na mahankun, no impati, kina kwa, huivira wakale, ferroviario, ulishinga, hano antruseli hampira utuli, hana chaka, mayo mwira, pira bayo pema, wira, akume uholu wapela, watu tusera pule baya. Amake la malhelo ni kurna ferroviario ni singa ila metra katra bakane na amake la kwarejim wako vana turuse liya kwarejim na mahavalela malhelo wako vanera kutra katra bakane na turuse arpeo doi na amake la kwarejim na ankito ni kuru penche ni bakane amahela ka kapitan Valtteri unikuru no ferroviario singa ilepu ya mataka wako vana turuse liya hampira otun na amake la kwarejim na amake la kuna ripati nkila kwa wakiviru egashe unikuru na ferroviario uli singa na amahela mairoto wako vana mahakuna ripati nkila kulolo.

tintene timana aina bile lo tenya mpira mucha wana uhishinda wana uhitemne ana abire fazi kina kwa kwa mpira na ramba tatani kwa kwa rezi Manuel ukati Ivan wa amale ni hakuruwa nikru fenchene wa kithiri epuwe nire kipaliche ya vayyo pema Manuel lankita mpira kalema yo mwira pekwa gredo nikuru na vayyo pema na makela lolo na wa kivir pan falta kapitao nikuru na ferro fiado lishinga na amro hila makolo na makela maranzo maranzo na makapitao uicha ni wa falta Walter wakuba na mahera mairosi mairosi wakufia na mwem satra wakane na antro seli hampewa utuli kamana huli hapo mwira mwira mpireli tuko pami Toko Chaviza, Toko Bendo, Wu Shangin, quanto você dá para o Tuli Mairosi? Marco Viana Maquela Quadrede, Horácio Nicura Ferrofiaro de Ginga, Namahanku, Noari, Patrícia, como tu é, Tiana Marela, Mareno, Aco Viana, Antro, você dá para o Tuli, Namaquela Lolo, Lolo Aco Viana, Maquela Pan, Mairosi. Mairosi ni kuna ferro fiaro lishinga, dawa wakiviru, unu yomu inampira, kuita niya maranza, naranzu wakiva nama kapitan Valtteri, unu kuna ferro fiaro, ni nota, ni hala ukala na ikuru na ferro fiaro lishinga, wakatula nkanayo pima ni kuru fenchene, nimona ka ferro fiaro lishinga, nira anwehera kampira, wakwara amira vao ni kuru na bayo pema, amira kuhui makajamihun, Amira va bayo pema amana kulta kamela mpira ni kurfenjene wa ko fempro wa patra ferro fiaro li singa u harim wetu ni kwa lo lo lo wa ko va natru wa ke lampira lo lo na mahena kuna wa patin kila kwa kifiru mairos mairos na mahera lo lo lo lo wa ko fem ya maitra ka provakan na anki ka wo wa ko fem pira riuchu na makela bayo mgira pira ni kurna bhaiya na so makela wa kifiru mayo mgira pira ferro fiaro li singa egas egas amher Ivan, Ivan Wakuba, Namahakun, Ripatin, Kinakun, Nantu, the Dampirotuli, Namakalaka Mairos, Mairos, Wakuba, Namakapitan Volten, Kantuno Piolo, Wabai, Wakuba, Pirana, Kumeluten, Wakatula, Minutum, Locum, Pira, 1 minute, Mijas, Chumat Kilom Pira, Serra Vierulishinga, Kenayo Puretum, Bayopema. Kena yo puretu, masintano, wanihira ni tase ya umasabikwe, kwa yoneche, sepati yuko na ili, wakuwa na makela, mayo mwira mpira kalaba, iyo pema, mayo mwira mpira bentu, nankita hui hima kacha, miho mpira, akumela ka otan, noosta ni halukala, na, sarafiaro li shinga, kwa pitan vatari, ile katuele, unzi kampira ni mata etanari, noosta, Simana wala sentu wali wakiviru wa kusaki panta ni reka falda. Nungo seni halukala na abaiya opema. Mwini wa mwina mpira kale abaiya na amrashila wa holo. Na maha wogi kwa chakisha kisha kumendra ta alani. Mwini wa mwina mpira abaiya ukati wonga kawale 14. Ferro vyaro li shinga kamana maupa apit ali wakiviru. Kapitan wa Valtteri Nikuru na bayo pema na kita mpira Mahendra Kal lolo lolo hakupia na maha kwarej kwarej na kita mpira na maha kuna na wali patin kina kwari malela malelo hakupia Mahendra Kapane dainyo irie kina wala tako inhalu kali kanto inhala wakala tunavali kanto awle falta Huku mihendra kamana kuni leukati wapa wapitu vali kinolotu kia kale falta huka kia mayo mwira mpira unikuru na ferro fiario ulishinga. Mayo mwira mpira ulishinga malela alwaka hava holo kwaresma na weta vakani vakani wahimekea kai kale mpira ohiro meja mipanti jomili kamana otene Anira mwira ka wakani wakani. Nanto uhola na halu tutsiran. Wakufa na kiti ampira wa Henryega. Jirweka. Nasu kapitao na makela Valtteri. Na kita woi chua nyacha. Kuarda redi Manuel. Unikuru na bahia. Nanka pulampira. Na makela pani. Ilelo bahia kawile uratene. Ilelo bahia kawile uratene. La mulia utonyera mpira umana wapela uweha na mpubwa kamana baia mpela ushenda mpela utema kumana uhana uweha na uhana uweha na uira arwe ugolo mpaka baliza ya ferro fiaro wapela uviri haigolo wakupia mpira hii wari matati

Shekwe ya mpira mstudi ma Radio Mosambike, misora ya wa provincia ya Wampula. Kinzi oraji 50, wahiso 26 minutos.

0: Hiyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha inapoku yote.
1: Kizora G29 minutu jiwara tarusa makari pini minutu. Miloko mili ni mitana misheshe soli kana sene ni mwera mustudio ma Radio Mosambiki emisora ya wa provincia ya Wampula na lelo mu radio ni manyu laka esheku wa ya mpira masi Wampula no variari valaka na esheku ya mpira ya makaripila ya olelo mnoro suwela wera disportivo omayaya o mushinta Sporting Wampula va ele habari ntunahu oro uriene la muhina wakati vakanisha variari vampira yola akaliliwe o stadio 25 de junio neve mpira yowo Sporting Wampula batani de sportivo Wampula va mushinta lawe Sporting wampira viraru wo mtikiha mmosa. The Massimo.

0: No suele wira mwaka wa 2024.
1: You know it's serious, we're getting...
0: Maisuri mishintano ya zampira mshikola saapanya na yaya wampula vahiyano na aruporo waneta neili. Vanto yo kale nrukunu wao kale weo vila. Nera na ataraka vakamba kani kahekeni enkela wira ne ya 2028 e provincia Zambezia. E kala wira kanenro kaloporo wopacheria. Nita niwe Shakira.

0: Habari sokatu lavai sezora yuhiu. Ni hiyo notikihira maswahu ala muradi ni nintava nila na ema kuwanla. Noko masahu ni vasevasa ni raka. Ihalisheni sammakuvani. Ihali sowile liwa. Uwani uo salama salama mrete leo. Kiri wano yae kararumetu muluku avahaikuru. Oh, nene raka hiyo vale. Ah, konli kana nensana na arimu irahu omu irihatu. Ah, va, oh, lelo va. Nini le shapahi. Anamani ane tuwela mpaka baka karumpe. Ah, ale muhima ya leti ya rongwewe. Okati tinkia ya arwaka onape ya mama ya iwe. Ah, ntarimu inorwa va. Kiri wapapa ntweleke. Kinanyi hirawira urupa ui uigo. Urelo kivaniri wa ntokon sana. Vari haya maitokoni. No kala ni hiku. Ohile shatu. Kwa atu uri ipovira. Aa, na mwana imati rupa. Masimpaka wali malili haka. Okala wira ni hiku nenlo. Nihingi wetu na mwana ireli malenlene. Wahisu welele vavo, niweono ushililu hinyoponle. Vakane ene msisiene avinya. Lelo keru wale, ntompaka ikuhasikina kwene wali malili haka. Akala maporo makina kumawanya ya nera vanaila karu kiru maavenshe pahalye, awo kakanle anrupa hili yetu. Ntome memo, wira nihiku nloho nale nakala weta lene. Mweta ni mnihiku nlohili wetu. Vani kumelela ulupa hii. Vanlika na masukala wiro poma no. Maporo makina akwa tuwa nchena alima lela. Maporo manchena tuwa kina akwa alima lela. Wahe lela kanama ni wakula mmosa paratuawe. Valima lele ya kivao upiti kusha tubano. Vanuri karika upavele upiti kusha vomu mpavele ikoto. Wera mahele linamu himaya, mahele linamu lupalia vomu mpavele makuma. masikwasi kina kwene sire liwa mahawo uiru wene kino weta. Mweta ni woko kanlo wera, eparoto yendo mpani mo ala hele liwa waya. Masiniwe mteko sawa sana kwa sabakani.
1: Ukika vovosta kwa zinyaruj.
2: My sambo. My sambo.
3: Berta, mururi pio morimo lelo, esheni era nenye mwanaka.
4: Papa, nuna ashisho nene mikolana mahiku teno shikula, majawu kutoka teno kishinta.
3: Mwanaka, ndowene poke yeyo, kindro ape mapupa majikana frangu, weka leo yahu yu hiyo.
4: Maji papa, hatuwa afaranku kaya nile lwa maikuta pa.
3: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kaliharu no karna ikuru zinjene, no tima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Vanli Bararu Burosake.
2: Mais vida,
1: o que a vovó está cozinhando hoje?

0: Tanto amor.
1: ¡Arriba! ¡Arriba!
2: ¡Sara Maparaca!
3: ¡Munca la huera muró a cutacute! ¡Ani muneta ni no ni no patani! ¡Mamo comí!
2: Roka la wira ninkela wakhe la mushukurana kha kawani bo kimphavela wetetele onye mosa ore ra wahiyo masumerka tunno franco nkhalisi sapo wata
3: mahawasheni muhina ape ani musi waita putana hapa franco ani phanyaneya to apuntesi sapo niyo khoya wa phanya
2: ita putana hapa wakhaleke wira no musivela
3: ayo mapara iyo ya sokweya Masi sote posiva ni ukitimana. Kinoro uo shutihano tokiha.
2: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
3: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
2: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputana hapa faranku.
4: Alima.
5: Ayole la kereru siba panjene.
4: Kini watoto pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya uwe minu sawa. Iko hasi njene.
2: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpia salama.
6: Nirento kuhiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote liwa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
7: Maisabo, mashvida,
8: itanto amu.
7: Mashvida, maisabo, mashvida.
9: No mtukula rame, okatula bawira nivane lekina tuwa nchene, okatula. Mtukule ni anangulia na Radi Msambiki. Numburna huni ntuna hurumela katinla. Oi tu seti, 42. 61 767 87 42 61 767 Pino morun lavani tuna hurumela kanana no shava wira navani la nana munchene uhiula wa etiminku olelo mai kwaneta matanna masa Mweri tiwa setembro, mwaka wa 2026. Melo ni hiku na mushinto, mulaponi mahumo. Akala runho luarami. Bonoit.
10: Halo, bonoiti, hali.
9: Wakani, wakani. Sina, ni mwiro uwi?
10: Mwiro salawa nao, jistrito makoni, mwilevle na akini, nisino jule kwa jaksu na mshinu jani.
9: Nkahaika, jistrito yo makoni, uwe salawi, o, salama, salama?
10: Makoni, o, salama.
9: Mwerele mwira oshalawa, oshalawa e distritu ya omama?
10: Omama ayo, e baro ni yapa.
9: Ah, ku, mam kitu ilili hevab. Ohamo rarami ula. Kato ure distritu ya makoneri wawi?
11: Tina cheche milaka.
9: Kaya ki hali atoko ini hali?
10: Bwana tirata msabeke.
9: Bwana tihali.
10: Hili liyo gai, hili liyo rati huo.
9: Vakani, vakani. Vani mwiro uwi va?
10: Ni mwiro, washereke di studio mwekati.
9: Washereke, salama washereke yuo.
10: No, mashingi, wale gai, ustudio huo.
9: Ustudio no, vakani, vakani. Nira mva?
10: Kari mwiko na waa, nalipe la mwarekala, ntere kasa.
9: Ha?
10: Kari mwiko maa.
9: Analipe la mwarekala, nere sheni?
10: Ano, tere kasa.
9: Opere kasa wera hai?
10: Ano rua.
9: Ah, ano rua.
10: Ayo.
9: Owa niwo, omuhika tiwo, niru opere kasa?
10: Ah, eh, makuwa huyo nilayo.
9: Ahem. Masimakuwa yo kiala hei yeyo.
10: Kiala hei ya.
9: Ah, nino hika ninsu wala, kino opachera huyo avu uru opere kasa rua?
10: Kumu kandavare li inye, no opacheria.
9: Ayo.
10: Ayo.
9: Masinka haya ka enrera, enrero wali kelela na muncheno, nisu iliha TV ni wani washereke iwe?
10: Nenrera sapahino.
9: Ayo.
10: Ayo.
9: Ah, nkai salam.
10: Afari nyaona atipa kupahino.
9: Ontimpa, ontimpuire liwa kawasiwa, onire liwa wapeiwa.
10: Na ata makata fahe.
9: Ayo.
10: Ayo.
9: Vale yele yere ya kala iwe wiru wa mromo mle uhema chokole koro waka, kumkulela ka, kumle shaka mpanta mkina kukuna muhela. Vale woki na kwe kanta.
10: Nire ya.
9: Nire ya. Ngai, salamu.
10: Kibaheke papa ka mpe.
9: Ahe.
10: Kibaheke tata ka saya.
9: Ah.
10: Kiroke kibaheke mulamu haku natimia oshkare.
9: Hmm.
10: Manu haka ufelio. Nikele eto.
9: Hmm.
10: Koshukurela. Na atuwa chena ni mwuri na rati wakati ula.
9: Ayo mio koshukurela. Mwalele ati omao. Va ati omao anira mba anruma. Anima anomalela anira ni.
10: Barrapi barato.
9: Ah, ku van rapi paratu wiro hiliwa karakato.
10: Ah, ya kento.
9: Oreriwa, on tuno reriwa yo.
10: Eh, nendara ni kutu.
9: Ayo, ayo.
10: Eh.
9: Ayo, atuam liye salama.
10: Ayo, voka amu lo povera helinye, la kita kalishi mwa heni.
9: Ayo, apa chende silino pavela sa?
10: Ay, mwesa napakava.
9: Ayo.
10: Eh.
9: No, shukuru.
10: Ya, kwa shukuru na tampe.
9: Hmm. Wani ilwa ando pihi parato Eroya muhele karagata Uko okito kulili hava kani Were sana biruka weyo No muhele karagata olo No kaprela nkarwane mroma Wewe hili ni waleshe Mukori Ori babi Obala ni wohave siwe mukori Bari yawe Kirwa Oleshe ni wa maopia wa hili ni kiru wankipanye Kuu Nkalesha ni Bo vankalesha apuri wa Nkawahani bawa batibati bawa
0: Mana walelia Unateke
9: Kiru wankarwani mroma wa hewarepi hui para totana Kolia liwe babo Ato kwenye hali saya Ponoti kaya kihali Makani makani, ani mwiro weba?
8: Mwira wangiri kikendo wa tato minko wa mwana Antonio Raiva.
9: Ah, au tato minko.
8: Ah, wangiri kike.
9: Ya hiki tutusha, uka wanyi hirma atuwa kina?
8: Are, tato minko kika hanku maje tato minko wangiri kike wa neno.
9: Varo la kelu lovele siso weki tutusha pahi?
8: Tare muka amu otomu kara kuu, okana kocha ili kata puya nake mahamu pahi.
9: Ayo. Masi, ana puya o, aha kaliheri ya tu.
8: Kalau mengiyo kerana turu kumunten, nesu kenapa kalau marah kalau Mariana aku istimore, amatan anak kalau bete bawa, anak mana kerana kasete, kasete kehingga mereka malih awak konter mahu istimam turu.
9: Ah,
8: anak muter senu ten kerana kalau nalam ni orang di musambe ke tempo ilawa, ya syukurlah kerana kau syukur tato mulubare korban kena kaya betul.
9: Ayo nihio niha syukurlah napen tele kumi, niwe ramsi awan iyo ni kalau nihi kurma senu tepeswa teli hamreba. Obrigado, obrigado, obrigado, tchau, tchau. Nari. Na tukwe na alava na vanila na hova, niko haka, nileli haka ihali, wani wani mpirikisha u. Kaki ni ihali o hano?
12: Salama kaki ihali.
9: Ini hili liwa, mwiro uwe?
12: Mwiro nanle baba.
9: Onanle pati wawu iwo?
12: Onanle pano na maita no.
9: Ah, una maita.
12: Ah.
9: Salama, salama, yu nanle pa yu una maita.
12: Una maita nanle pa na salama, nanle kiwale hape pa.
9: Ayo.
12: Ah.
9: Kahaya ka insina naya.
12: Miru aputu mutansa.
9: Aputu?
12: Aputu mutansa.
9: Aputu mutansa.
12: Ege kai.
9: Mutansola aniri hani ya roto tena tweli ha. Mutansola ya hala kwa tweli wa zina nla.
12: Kikuisha maria rioradri ni ndata laka mamujita.
9: Anati la musika. Ndo iwo insina naya paini kalane lopa hiru aputu mutansa.
12: Kwa kama na mashamata ni mo dinoradi ya nili mailu mpahe romundo.
9: Na mashamata ni aniru ya sheni?
12: Waldimiru Francisco ya mali.
9: Hei. Vanela aniru wa ya putu mtansa, iipale masipo makavi?
12: Ayu, kirena masipo fesh pahe.
9: Iipani mwasani mpabela wiyua? Ni kino eniveleli hakano?
12: No, kala mekeni, nitala kena sampula kenda kotola, nitala mama. Kuzitela lelele roti kini hata kani tunamia mama kifanya kela kumaha kani tunamia papa kifanya kela kumaha kani
9: amu ipa kuturu
12: kini pa tradisionali
9: wo tradisionali yogo ayo ya bahe makoma so amsi awani we credit yo hinati uwe yamo
12: kinapa dara ababa Francisco Shamali Mama Meshelita, Wamasaru, Namaraka, Shosina, Wamasaru, Manak Nesha, Himakatini, Sonitu, Ikifale Balavo.
9: Mion, Kirwa Shukurela, Tokwene, Yapu Tumtansa, Wanu, Onanle Payo, Damaita.
12: Mikotepa, Otapela.
9: Masiba, Nere Payuaka.
12: Kinako, Mashino Payua.
9: Ayo. Ayo, Siso.
12: Ambego, Otapela.

0: Radium Sevica.
1: No, my Lola Rami. Boa noite.
2: Boa noite, Rádio Moçambique.
1: Animo ir ao ensino, né? Paito?
2: Paito Rodrigues, Paito.
1: Ah, Paito Rodrigues. Mas o ano eu salama eu? Ai, mãe. Ah, encarrega a baba a virinha se sente minquila.
2: Salamu kwa mpati ya mrati ya mumu kwa upa nye nyomu ulipalia kwa mrati ya mumu kwa sani na hata ya kiniku kwa mnyaka kwa kukiruwe ni kemateva kwa hapani kana mamiltu ala anaka miltu, ivaniltu, rosalia asura fukunyosi wane Rodrigues Daniele na mea paka nurati mtadiku utene kihava hii salamu wakala wera mabeweke kaya anche nupi antulupi ya mshuti ya mumu kinaza kwa hemele kebaba mulipalia
1: kwa shukure la mio kinape ntela wera wani watoa viri hele wa sorera.
2: Niwal ko tara madam takwa sorera aroya fanyum koraya yende wa
1: amina hatam kone keta ka timiki himya ka so yakale hino sibela ni mulele ke munene ne ka hiyo mwapa omwari ipeyo lwa omwati heri itu okala ka munene kamun lablana we haunu wa kaha kai hali
3: salam alaikum tore kai kiwile lia
1: wakani wakani ni mwira wa insina
3: ya mwira district wana miti lilo kaltate wana rieke va
1: ena rieke salama salama wani wana rieke
3: ajuna rieke no wakani wakani kizwale wantena yuo
1: kwa antena no wakani wakani no
3: ayo
1: Eni rera wana rieke iwe nrelo lela ya mawani mmopivini?
3: Wani uno kwelia, nzuri na ambita, nza na ambita.
1: Oh, inna lillahi wa inna ilahi rajuna. Akwiliwe nani?
3: Ay, nashulu wa mutu wa mutate mwa mutu na rieke weno.
1: Ayo.
3: Hmm.
1: Musi yao ni hava, hani havi leili hamsura wa utunku?
3: Niyo, ni otapelu na rieke no.
1: Ayo. No shukurela. Ampele waba hama kuma somsi?
3: Ay, salamu kina waha hata hata Felicianu antula njanzi narikia. Namu haraene. Ana matani. Ndoko rakaketa, tani, feli. Diria, arau, aroni. Na bebe, antula njanzi napu ya mwene ama erikia yao. Na papa ya shuwane tuka atelindia kwa kopelo na hau. Namu aragene batekina bahi salamu ni manaka. Halu kutora ribampa dumona anariyeko tene ala njuri ane warene ela. Ala njizuela na ala njizuela. Kiro iko hiarunzi na amikane ele shitu wanariyeke baba.
1: Ah, pia neveshi.
3: Mansa ene.
1: No, shukurela tukwenye neveshi na pentelo virihela ni higu na wasore ruhi ula.
3: No, shukurela lukutore varenteko arowani hapo nyakunyata.
1: Amina. Ya. Mm.

0: Akala roho lwara mi boa noite.
1: Boa noite, mano Rajapo.
0: Kaya kansina ni mwira maproseni.
1: Benek starosha wana kali mumuripano na mashilo ba.
0: Au tamu ulipalia ka benek siao.
1: Benek starosha wana nene.
0: Ayo, wipa iwe masimuni ni palelo.
1: Mulipale na mbutu hiyo mtakuwa kola.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Kaya ka uwani wo mwirelewa uwani.
1: Lege mwera wana kalimano majuna omuripa vana mila pava.
0: Ah, wani omuripa yu salama u?
1: Ah, no murata ni mulu pale.
0: Hmm, mawapache ri okweha?
1: Okweha nilelo mkenati, so shasha kini mwera wamu shasha va.
0: Ayo.
1: Owani kunyata?
0: Ah, kunyata anyu kala mkumi.
1: Ayo.
0: Hmm, kaya kava isalamu?
1: Niva isalamu sawapache ri anu mwera mwata ninyo hekanle vava, anira wereli wakarupa teria na mpula vo.
0: Hmm.
1: Machi kinyave kala wera hokole lo wani no ni murekele na retra wapanyesh kali wa kuvea ndo kirweva te vava kwa kana na mwane vava penitu unokiwa wanaka kinki unokiwa ni murokora kanatalia kihalanaka wano omuru onake nyo kala wera matani ya watawahi kanle nana mutatini yaka wotene ya rashato alimu ya Feliciano, ya Varistu, hata mwone ya gila puwe kapanya papo ke ya ra, ari ya rojo osu ili shuhano ya mushirima li itere na mutate yola na mame Lisa Manuele hata atarofi nushose mota gilianlia yao
0: anivare linya yao
1: nilelo kwa kala
0: arofi nwene yao, anivare linya
1: kwa tuko uwe wale
0: mm.
1: Ah, nke sowen lega hege ni nguiri heshe ni.
0: Mm-hmm.
1: Ah.
0: No shukurela?
1: Memi ulupele ke ocha pelani.
0: Mm, chao chao.
1: Obrigado, man. Atakone ketaka, nimiye pinga kato. Atakone ketaka,
0: nimiye pinga kato. Didin, din, din, din, din. Ponozi?
2: Ponozi, kaki hal manu.
0: Vakani, vakani, sina ni mwiro uwi.
2: Masini kini ya nakosti mwana kune mekumwero wani mahipa wana kuhusi.
0: O wani unahipa?
2: Hai wana kuhusi nwai.
0: Uvoka atuna wera kwa ya mui wanya sana yu ntokani wanya sana etuela vunkeba avi.
2: Masinari niki nirunya pahe.
0: Ani nirunyayo.
2: Kaya kina ustuti yu ani ustuti yu khaliwe yu.
0: Ustuti yu no nini mshukuru manene muluku?
2: Masa kunyata unyaku wane hiyo salama u?
0: Kaa hiyo salama.
2: Hai
0: mai. Kaa hiyo wani wiwe ntoka hiki. Lape? Lape.
2: Koma sinama nintowa niwe.
0: Na woka hahi yasa masikivinya kerea inakumisa.
2: Ai mai.
0: Kahiye na mame yao pa hee. Raka hiye hiye hiye hiye hiye hiye wangwe iwe.
2: Ehe.
0: Kaha kini. Amu atani mwane nleni ba amu ape nleni.
2: Amu atani ayate we ape yenta mwane miropi.
0: Kuu. Alupada mune po. Mpanya vabi miropi.
2: Nte kare mtakwa makini mwaka kare mtakwa ni.
0: Ayo. Mroho telo puro uhoye.
2: Oho telo muna nari. Oho mambiwa tete senkilema.
0: Ayo.
2: Usta kunyata ya roka na kakula.
0: Kala hii miropi saatelo kala muleshe ni. O kala mwirule kakutela kolo wa nguma ikuenya lakinoa haive sopoma no mkinona.
2: Aa mwanari.
0: Kahi tiyo wolo nlika na ni mulalole. Ripa ripa.
2: Tio, muna tio, maskisami, enroi salatiwa hivyo salamu bakani.
0: Aya, androwe.
2: Masiopa, jara kinawe kila maraka ama itimariltu. Kinawe kila manaka namabe tuole vale. Kinawe kila mkumbaka arumintu. Kinawe kila tata yora siye na maraene mama sananaya. Ame yasa kintuale, kinawe hisalamu. Tampena na mutachenu watena kiuri ya na kinawe hisalamu. Ahin amo sia goten la po yowana na maita. Isalamu. Taskinaba kunya ta ya wan kera kan sanno.
0: Bavo, nu kera ke kibane la kan yoni ru kere tu arna bakani to.
3: Hal kunya ta hal kunya tu.
0: Niki hile liwa kunya ta ka ki hali.
3: Hile ndula.
0: Ah. O studi no bakani bakani. Munera ne bamula mukirwa mwape nle miropi.
3: Ah, ka. Ne ma ye gumu. Ka mu ye ka ku hele.
0: Ngayo. Ah, basi mwaswe li hana mwenchene, sina nanyo ala hino suwe lani?
3: Ntena kinara susi Antonio, sana suwe lesho marako, stimu te.
0: Amara kustinyu isalamu.
3: Mm.
0: Isalamu mula mu isalamu.
3: Salamu wapati rajinafi kende ya akustinyu kule kule. Kumura wala ke manaka wala anayantari msula akayantari. Anaka marito, manaka rasikum kwa amarbo. Kula antia, eva, ana. Inti dari kemarin berkarang, mereka mau marah rasio, bapa aku rasio nyawa. Karang mereka semua marah, mereka marah sama sana. Aku pernah enam kali naik jalan sana. Mereka marah sama saya, dia sama saya. Mereka marah sama saya, dia sama saya.
0: Syukurlah, ciao ciao.

Obrigado, Muluku. Kini shukuru, mahawa wi. Kisante ayo sikivanyanyo. Majiseyo sikivanyanyo sirohataru. Sovika na mali. Mukivaihe ekumi. Niweta, niwakuta mutu. Orimoli mwinkuni muoyeve unue. Okale mlopwana nakale kamtiana. Kini shukurela. Kini rule shapeo mio karulela ka anampula musi haka makuwa. Mahawa wera wapiokati siyo la nimutu kule radio. Enawiri ya na nsunohi kumetu. Ntakoni nila na waka. Wakati wafalungu wake ya ridu wa zora ya maka haripi ninotu mloko miraru. Wakati huwa mio rajabwa sanu central teknika kakali hiri wani mshiri kaka juwamu rasau. Enawa vinyavake roko wani masimumvira haka kinkawa mveka kamuluku. Wira zinjene zinawala mela muziaka nampula makuwa. Kuveke yo wapukavo wira na kalamure tulini. Mahalaka vale mwaleke mpenta na kamutitimiha na kamulevela na kamukupala na kamunaonela na batu. Kahiyanu mawani rupahi. Kalema poromunitue la nyunavara nyumute kote malelo ya mretele. Yoka na inkala mbrima ni kumakunini wanovala nasa.

ayonto huile liwa wanene sena tute na mundigure na maimara ila nerekan horwa va miteko sahun volumu ne makuwa ni huku na olelo mana ya olelo na murunku ni upishara kwera va hilikenle va ni kelo kala musani programa ya elapo yoikala ni siri maimara ya 22 horas ni kelo kala limasomo hiyo na hiyena ani kushampaku maimara ya 23 horas maimara ni kelo kala musani programa ya talani hiyo ni wipilani en roa mpaka mwemara ya uhiu iriare. Emara ya uhiu iriare ti mara nikela huwe mshira miteko sahu valulu mune makuwa ni huku na olelo. Dovari haa miteko yang riba mosa.

0: oherera ofufera oherera solo hasa omwahi wanira bo niasina hano loko ni hufenre henaya ojaiwene
1: makache mihe matokwene ola moteko elapo ehinakiwa ni elochelo ya elomwe moteko wa radio mosambiki ata nenikuru na miteko sa ohusia sa elapo ya mosambiki
0: Mamitipo sa Radio Mosambique, sura Meliwe, ni Julinho Damião, Odete Calixto, ati a Joana Brito, e Roleli Heraka, ni Kaviheri Waka, ni Amilcar da Conceição.
1: Meteko sahu inya inababi hiwa mamisora provinciala wa Zambezia, wa Ampula, o Niasa, ni Okabu Delgado.
0: Aklan moni wanchipo na Kalumendish, ni Muraya Kasharambaso.

0: kolelo nikirat hele maha wa amiravo anche ne na hiaya ohusira wantoa na otoyua asipa baya ehina kala no makalelo akina aku ehina chuna ohusira
1: timwe mmo hankoni ni wiria ne tiheni ya chuansuelaya sao hia ohufira Ochompa wa miravo oskola ohikanle vontoa. Onna ruha nari hoye makata miho mokala ni mwawe.
2: Moni kinatamala. Isa anaka anaiwa mkathara. Kakulaka ni kohonlo. Wakulaki ni ayo. Ntakara we amiravo yao analivela mwaka opacheraka. Anna kalano makata miho. Ya anachompa, ndakara wapiaka omala wa mwaka, anaka okala owani, yenlaka, mashito eswelaka wii, makalu lene yao, anawindiha, vaya endre muhataya, ndakara wii hiya yao oshikola, mpurelo anaruhaya oshikola, honkala wapama.
3: Onna ruha ntoa wii, na oshikola alo onyojo mpasa oshikola, onna kala uchona haluchuli, macho ya oshikola kuya ufiraa oshikola. Akwe la jaga matera makina baye ko halu chuli enta makale lo mawe tho onna ruha wi hai bayo onna kan ne hao difficulty da ho locha na chu makal masuche da din ba wi bayo school ha kwaz ha bon ro je terum kali guru na wi folo leri onna kan problem ta mbe ho ho kan bil ga da ko makal la phama ndona wi muruma kwaz wi mwe chu ko school ha ya
4: onna ruha
1: unto atani
4: veye onna debo perder materia tambe veye hankala mulinya nongo akweye anna debo perder yaula hanfuela no orepa pama sinto kwa kweye inota bash sinto ku akina ku kwanto akina ku yale nyao maiku tene anna marka diferensa ni yale incho entepo chompo shkolan
5: Sena kinicha ni wanei maeugenio. Makaja miho ina ruha.
1: Makaja miho havi?
5: Makaja miho uchumpa wa shkoda ni. Henkala sana. Proki okada mchu. Mchua hii ya kushkoda ni mahiku motene. Hangduwe la olera. Mtu kwa kwa ya niraga ya ya kushkoda ni mahiku motene. Ali enji wa shkoda ni mahiku motene. Enamduwe la olera.
0: Anama ni aikuwa suni. Enaka viheri wa ni makuru. Aishkoda na usiraya yavo nari ni guvernu.
1: Eneri havanche ne wia sina hano enahi ya ohufera. Ori otelihiwa ehinuwe. Makata miho anapache ravava. Na hano onakala muholeli avate. Ahikalaka no eluku luku yo ohufera.
0: Mtamweni, ohia vava na vanelahu eli. Haanko nilikunu zole mitipo e provinsi ya Wampula. Asintamweni amuteko elapo ehinakuiwa. Ekiratelaya ni amiravo. Akinaku enayavo ochekulela mwaha ola.
6: Makumaso ana mwenjene otene amutoma na wire na radi Msambiki otopishine programu ulimu nkuhi na siri Okumulo ne provinsia ya Wampula unlo vanihala tula mirabo kamsa Yala andro lavula ahiyaka mulu maya Mwena mwahola tukunyahu olavula oliluva Kaikini sina?
7: Merina
8: Belita
7: Diana
9: Beste
7: Lizeti
6: Ala nave amiravo nalatunliahu androa olavula muhina Pamaone luaya wa mwopwe luaya muhina wa mahola olelo Iyoko hayo pachira tila enihima we Esheni inimukushiria miravo nakala amavano o hirowa ushikola
7: Nini male sumana ntero netaka ushikola ni hapa nyaka maprofesori yangu Nindro wirahai, ninkila atiahu pahe
8: Nikala wira ionya kupaki walmosu Rakuboli wagi nro ushikola ya atiahu pahe
9: Fuokalo ochombo ushikola ito kono kweli wa mtuli papawe Ia rana miravo vana mitombe Na mpanya pati yahu kuma laike sumana ushikola ni hirongwe
6: Kireke wira ochombo ushikola nukala oye lilaka itwiki na kuoshuta muhina wa mukalu wahu hiyo Amiravo nakala mwavano
7: Weke kai nini kalo perderi tu sinchene kakulpari kivanchene tambe ma profesore ho nini perderi ki prova sinchene ni huku ninro wahu ampaka nyaniva haiprova aswenle ne wira material kanisome nto hiyo yeye nini ripi hamure matambe
8: wada ni perdera hu na hero ko shkola antepa hiva na shitiana
6: ni kanle odo la sai morare lo tuninsoma ho shkola muhina wo manani hera omala mali ho chompo shkola
7: mira kato sai ni como ivara tu ririan sua e pula ivara que ton roco escola ma professore ano faltare kan faltar no na wira faltare ni kale ke sale kina na be kale ke ma professor ma kina professore ahu karuie io no kalo volo amsala mo wira ni perteria ulale tu
9: o hito mpaka mpaka ke prova ma sukala ma professore escola iwe anwa ka mosaka mosa kan ro dene sa wa ke lo lembosa ni ma semana o na escola ni borso i finie
8: memo ivano ni roaka oveka esale kina ku escola ni reliwa mukume nsala mu muroko wani muhaya nirwa muroko wani porque profesor anyu kurie nini kotiwa obono wa esale kinako
6: murerelo sheni orinaya ohima ele ochompihe oshkola
7: eke kaivan nirera ohimia wira ko falta ru skola mahikumaili mararu porque no es posible mutu kweli ngwene ono kanne vonta di oro skola nare mutu ereiwa ka ono ro kanne vonta di oro skola nare e pa sinjene sinjene mutu simukumelela oina kanne vonta di le oro skola nto brigadu omulela profesor wira ko falta ri mahawe fulano ya kira nenle
8: na skola achompava lo skola opio skola iwo himaira ko chompwa a perderi porova onni kadova hiwejansi opa kato
9: eti orera na skola europia garo skola ohinya wera epa wokola kipiaga 3 semanas 4 semanas kana mkotokuto moha wereta o garo kheliwa mas akana skola ria jompo skola vale ahinda hinya mkotokutwaya mas tokoni he vanno eh ninni hinya pai wera kam wera ya wera ya malaria rete ya muru pahe paru thiyote le pahe eh kis ngasin drisana mas eh pa ollo ko pulo ki pulo skola no pa kore ko berare isenya sa hospital dia wakala profesor onko balela onira ko sukurela wakala porova e kale porova oni kala opa ke porove yo
6: esheni e kanla ya overa ama vanoni amiravo muhina wana shikola yangwe hamukwaya wira ojompo shikola esmane moha wala pele
7: wana kanto kutasala irwa ko hano kala chef da turma na dijuntawe e para mosa onywa wiri ole mashauri mela esmana ntero wala mahiku manchene ni hinwenhe mashafi yale upuelaka wira vani thukumane ni wanane nrona ngwe mapari hule eshene mucho mpihari wiro no weriwa ni mushukure ari wiro ro kweliwani muthotole ni ari wira machompelwa wetu othamalia walo thwela nimba he forsa wiro chikelo skola
9: na uya mukui ho atomba ko skola nsola ko ra mapara ko le olo skola ni kisoma na ko lo lo skola khonire onda le thukumana ka pahi na shefi
6: kai kini va molmo na hira ya ale ale are amira ba kinako ana skola molmo shina na hira nyu
10: kinale la wira mira botena ro skola
7: ma profesori hatana na skola ni hichompe ko skola ni vareke tu no na wira ni hane pregisa wi kanyera ra pahi wira katosa
9: mi kinira wira na mira ya la khala wira kando bo skola e ba ni ro ko skola ba he ma professor hi tom peke ni pela mrum ni hele tu na kala be sete ni mu ishute ko vara me prova so mi
1: o thamala o to ko ni asin tamwene awambula
0: manywa no muhle kroma fona anyu suolani wi Muteko wa Miravo elapo hinakukiwa ni elochelo ya elomwe ni emakuwa saradi Mosambiki ata neni nikuru na miteko sa ohusiha.
1: Asipa apihu ni aho leli anamane akala we wavareria anaya ya yako shkola enako ha anama ohusihaya akala anaya avolo wa musalani.
0: Wona wi mwa ikwa ha ikinaku Amiravo tehina chuna ohusera ewakanaka ni Amiravo akina evolo waka mwa so hapala ni ichu sihina akali ya pama Amiravo.
1: Mwa hevele velo hankwa ni vamohani wiria ne ochekula ni musweli amiahase inhaso olelo nikira tenlahu.
11: Salama amavano otene mwriva musani programa ila ya ilapo yoikala ni siri. Neri mpua mampanta ola wa okuha kuhani olelo mpua mampanta ola anuhala tula atokweni amsa ala mpaka mpanta mpua mamwala no ngweha samiteko sa usomi mwe provinsi ahu ila yoniasa. E ulumhe atu otene aniwila mwe mare nela.
12: Isalamu nuhakilela mio sinanaka Zeka João kiri wa namuteko mukutula wa masuma masome e provincia yoniasa.
11: Tata olelo hiyo nulu mwa mkalelo ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala Banu mtata anileli hirevakani wa maha ola wa nashikola utawa-tawa ni uhivu lumansala.
12: Katuna kiwihe mupuelo na masoma moha a mupuelo watu msina nawe Spinoza o Ulanda. Ole ahima eriari ya masoma ni mashupuaya. Ariki hengini tunawera mio kivehe nari kiteye iye itu atu empaka ya ni mikalo lusaya. Nari winilela masi etu kintunaka tiwi kisuwele mwaha waheni eneri haa itu iye atu ampakaya. Mwayeyo, mwaha ola kahene hiu nriva wi nahele atu ikukutula o wipamulatu. Nintuna oka wanava ele eri yowi wanyea eneri haa mwaha ola ukumelenle mwaha wa uhiupananea anashikola mashikolani. Vanto mwaha ola eniwa vekunyani absentismu eskolar wana shkola ohibkanyane ya vashkolani ehungu vakani o ya wata podo kala nihiku o iwora nihiku ntero isimana o isimana sene ohibkanyane ya vashkolani mwaha owera yopachira ana shkola ala hanoni hera okalano solu luwanya ni eshikola vekumvaya yomalo hana vihereliwa ni ala hana kwata yele eriyothene erayano yovara eriari ya masomo. Tivanto okumelela waya eno nihera oresi na vitu. Ohipananea vashkola mwahayo wera hiyano yoruluwanyaya ni ile empaka ya mushkolani.
11: Etweni entunia upaka wera amalihwe makali lwene yala?
12: Titu sinchipali sopanea. So tunea wera sipakiwe masinto eriari ya e provinsi ya huu yoniasa. So kala sipakiwaka nisimina paki wa miteko sinchipali iesinoni hera wera mwaha ola ekaleke ovukuliwa. Wera mwaha ola mkalelo ola okaleke wokururea oo hoi hoi wawi hera anashkola wera ekaleke ni ovihereliwa. Mwaha wa masomo. Vanto mwa itusa vakane seyo simpakiwa ana shikola akina eni vahiwa osoma wohikala olive etu ni evahiwaka ikaruma seye sirisotune ya ovarhela muteko eriari ya masomaya.
11: Etweni entunia upaka wa aho leli aishikola wakalawera akala anashikola ahimvolu ansala ni ankala ka ota watawa.
12: Enna wehawehiwa ale ari aho leli amashikola ni ale eniitaniwa madire itore ni akina asitokuene yale animelila ishikola. O wehawehiwa wakuvea waya opatapata waya miteko iye. Tiseyo sinkavihira mwa itila ikina. Wera mwaha wa ana shkola uhipia pia vashkola ovukuweke. Winina tune ya wera ana manjari. Apapa na mama atu ari otene erina na mwana na huwaya e woperereke. Nia weha weheke ana mwani ala mukale luaya waweta ishkola. Ohikala yeyuru tiwera wii itwiki na simpaki wa ale ana shikola. Ehina pana ne ya vashkola ahinone hera mukalelowa wilipi hera ne shkola evahiweke malaku yitaniweke ni eleliweke ni ao esuweleke irisa saya siye singela ukumelela mwaha wa mukalela non heraya.
11: Ona himu wera uhawa wa amusi wa anashikola akinene tuneri hawera anashikola ala ahikaleke tovolo ansala nitoni ahipiaka ushikola. Nereke wera uhivolo ansala wa anashikola ala ni utawa-tawa ushikola. Orimu hawa uhawa wa musaya.
12: Eriari ya mkutula wa masomo soba kirishiwa itu ntoko ovahiwa soja anashikola yakala ushikola. Ehuhu ankalaya ushikola. Ehuwa enkumaya wera epumuri au anavahiwa yoja yele inapeiwa. Wera ale ehikaliki okulumua ohoihoi ehikaliki riari ya masomo na apurusori arene netala. Mwantaki hero ipoma ntoko omandimba, omekanyela, omwende, osanga, oshimbunila, olagu. Mapomene ala tiwera a paki wa mareherero ni mwaha ola oninso were yaka wi opacheriheli wa khala ye ni wone le lwa wa were nja ya were ipoma ya ana shkola anchi pali hampata pata shkola e mwaha mwaha watala mwahene woyo tivaunt e pacheri hingwaya e paraka ela yova hiwa yocha ana masoma ya khalo shkola na vetho ana shkola anivahiwa sowara iye sinitani wa uniforme seye singwareli wa shkola ni ana shkola ala ena vahiwa tho itu iya wera saa kavihireke wera ihikaleke ni mashupo mwahawira miyo hungano yocha miyo hungano ikaruma miyo hungano yowarela yu shkola nitao itu eni seyo sowa hawehiwa ni soha siriwa epoma yotene yela yu Mosambiki shashasha wenno o oniasano so kalihiwa mitokusene seyo wera ana masoma e kavihiweke nikusene seyo
11: makachami weni anwihera mu ukumini wa mwavano onkala otawatawa oshikola ni ohoinvo lwansala
12: itu ila ina halu tanyera mashupo matoko toko mwekumi maya yo mhono maha were shikola ele ena kaviha ohikala wera opanyarumu teku wa poma mamekaya ayo ena wihera okala numiruku soru luwanya mwa ele entunaya opaka wera evukule mashupo amwekumene. Ohoihoi ena kala ni mupu ele wo worera mwemwenere yetihereke kumaya. Ohoihoi mashupo ankumana naya motaheni ankilaya omaliha. Ohia yeyoru mshukola mwemo ala mwahawo hipanya niyawaya mashukola nimu. Hewereaka opera ye ansomaya. Ohoihoi hamaliha eshkola no komala we wungu. Wingweheri wa wera na shikola kaleke okomala eriari ya masomo. Hangwera okalan atu okomala niye asomaya. Ia sikasiri itu seye simtanyera niso wopi ha mhawa ohipata pata. Ohipanane ya. Ohili pihera. Ohili hereliwa. Shikola.
11: Etuheni entunia upaka asipapa walama profesore. Wakalawera akala anashikola ahimvolo ansala ni antawata wa shikola.
12: Vava na kani kushere mwaha ola ntoko eparaka wera niveleli ni wave kela asipapa wera ya kila atheke amwavano na anaya wera ya leli hereke ele eriyotu ni ya wera ohikala eshkolaru etu eriyote ne mwekumi mwaya entuni ya wera evareke mwili pihera eshkola to eroweke o shkola ni mwili pihera.
11: Mpanta ola opea umakisore ni mashini hinaye olarashila. Tata, masuhi na ntuna ya wale lihera anashkola otene ahimvolu ansala ni ankala ota watawa o shkola.
12: Uri otunea wera eshkola te tu eniva ha omutu. Wera omalo ni were weti ha okumahu nene. Wiri nene to ni otunea wera ni patapa teke eshkola masomo. Ni panyeke o shkola veli veli. Ni tariheke iye siriso teni sinhela mpua muteko wa masomo.
11: Tia yo, mpanta ola wa kuha kuha onkote lavani olelo na chekula ni atokweni amusa. Ala mpaka mpanta mwala no uwea samiteko sa usomi mwe provinsi yahu ela yoni. Asa atokweni ala anileliheraya wa motaheni nera ahu ni malihe mwaheni yola wa anashukola. Otawatawa ushikola ni toni ahivolu waka nsala. Nina shukure la vanchi pale atokweni oni laka hiyo mwavano mpuama mpanta ola wa okunha kuha. Ni asinkwe mpanta ola wa okunha kuha mawihiru ni mio deli daimoni. Asant ni mpaka mu ina murungu ni wa.
13: Elapo hina siri. Laka na pama na ukumhira vate mupwelelo.
0: Miva kinikere mohiwa.
1: Wanyu wano mwahaswenle sinere ya ni makata miho. Tiala nikiraten lahu niyati yu aswenle sohiana samuru yola.
0: Maichimana ruhilu wa unsa olelo tise nha.
1: Muhina chuala ohufera oku kwa njihera solo hera sa omwa hiyo wona wimuchu ahi hufera. Hanara akalae chu oholo.
0: Mona wanaru asito kwene parele elapo ela erimu imuhusera.

0: Napmeli wa huvo woni kotelavo. Olelo na locha sa ohia ohufera wa miravo. Ahirino mikalelo sowi kalihawo.
1: Muteko muramelie provincia wa Zambezia mamasu a.
0: Odeti kalishtu, Julinho Damião, mabitipo nyoho leliwa Amilcar da Conceição. Mpaka esimaniyo.
2: Elapo hinasiri. Laka na pama na ukumhira vate mupuelelo.
3: Elapo yu ikana nisiri. Mwe wanano vareri vamwala na uhesa miteko sausomi ni otukula okumi watu ni radi Msambiki.

0: adiwa ntoma kile shiko huayu wakala muta punya telefoni, halo?
1: Halo, bono iti mulupanaka.
0: Bono iti, salama salama.
1: Salama salama, kaki ni mulupanle ratio ni
0: u. No, no, salama, nuluma nani ni ya muta punya telefoni?
1: Minisina kinazini ya njenje.
0: Ana njenje.
1: Kimataka odamiteka no, watamilaka marikatini watama iuja hapa.
0: Ku, ariwa da maisha mene?
1: Ku.
0: Ya vesha ipe. Yero manam la kupa hi kong yon tamenye ipe. Mananto papa onila ya fa antungu nansi posheni.
1: Onila va spoke in trena ka wiwa eka ikini lo kana. Putin trena majimuza indian.
0: Ku, kano tia wiwa.
1: Musika india lo kualkeri.
0: Ahi.
1: Kaya kini kamo ni punya niya toko eni.
0: Oh, nriwe no, ninko we haka. Koko ni no. Na panyo koko ni no, no we haka we no.
1: Musika india lo, kintila wina na tipu juma.
0: Ya, yaroro wa uu.
1: Epa, kintila wina tipu juma kwa masi, yana kwa mutambonzi vela, kirike, niko wanya wani niki, niko wanyaka.
0: Kada mtunu wanyawe.
1: Kwa tunu wanya wa tipu jumu penesi.
0: Ahe.
1: Kontrani wa kantao. Para tambe, mbasa na haka chanuti. Ahe. Kupia ni akilako, unamikopo uu, unamia ete ni maharawe.
0: Ayo.
1: Eko. Ni nroko na kaisha.
0: Ahe.
1: Subirini waka dinyu, selusu, nita, ireni.
0: Ayo.
1: Mwanaka, tininya, mpashana kongkano angpunya na kala koshala wana zini anakawa.
0: Ahe.
1: Anika areno tumika kumbushti veli.
0: Ku. Masha asuwe la were yolo na kwateli hotumi hiwa mpani.
1: Ante na katempa eyo, mahikuwa nilava kina ureka ni mtumi apuriko toa toa.
0: Ani mwanyo miha wabao.
1: Ni mabiti yoko kene wapairo rwa, anangitela, anangitela.
0: Ko. Otena mwapele, otene.
1: Anangitela, wata mwana murupalaka mahiko nilava epa. Rika iwanana.
0: Ayo.
1: Marenta kusalama murupalaka, hakule loani. Miko vira vika navo
0: asante nera hiyo womtapunya telefoni marila nika sotene sorera skalo wani go
1: asante mulupuna kwa brigatu
0: mulupu wa chali
1: brigatu.

0: Edi kuvala veli hakala muta puja telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama, salama. Umura waya. Edi ki ovela veli hakala bana mlako. Alo. Bonoite, salama.
1: Salama, kasi, morati.
0: No, salama. Nuluma nani ni ya muta puja telefoni?
1: Nuluma...
0: Eyo.
1: Distrito
0: yon kwa wana provincia Wampula. Wampula, antunu kudene
1: Iva hiye ni mala musika yoli uri ya rota kwa yelele. Hiki yelele muriko nasi wa kone ki nasi wa.
0: Ni mala rosa lupana. Leloni mwa sasa na mpanya wa vizinyu, na mpanya kweli wa, na mpanya wa, aluwa moshka mente, wale pepele wota.
1: Kape, ya kalaro muzika wa nimala yo, wa hifanyi rosa mwelelele, mpanyike muzika wa nimala yo, mpitu likina.
0: Ni mwele tiriva yola, pepele wota. Ayo, pepele kilakaru wota pa hii. Hey, na hotela.
1: para ada mamu ya la vai. Ajé. Ana hotela un banderu. Ya la nona y venga a la nona la canción ya o.
0: Ajé.
1: Amir. Agreement. Adaira. Hotel en ala ninguna garrati. Tempo en la gapa mota na lu kutore.
0: Yoko shukurela.
1: Ihai kanela vipo no kahi. Tiki nena
0: Asante nera hiyo mtu apiga telefoni Marela.
1: Oh, shukuru.
0: Muluku achalie.